0: چه زیبا،
1: شما ریتم قلب‌های شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و آرژانتین مذاکرات برای دستیابی به یک توافقنامه مشترک اقتصادی جامع موسوم به CEPA را آغاز می کند. این خبر در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شد. انتظار می رود توافق پیشنهادی به افزایش تجارت، سرمایه گذاری و دسترسی به بازار میان دو کشور در طیف گسترده از بخش ها کمک کند. طرفین اعلام کردند که هدف آنها تسریع روند مذاکرات و نهایی کردن توافقی است که از رشد اقتصادی بلند مدت حمایت کند. بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری امارات متحده عربی، پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به مقصد و از مبدأ این کشور تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است. این سازمان اعلام کرد که این تصمیم در پی ممنوعیت اعمال شده از سوی آمریکا برای استفاده شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از فرودگاه‌های چند کشور اتخاذ شده است. این سازمان افزود که اطلاع رسانی به عموم مردم و مراجع زیرفت درباره هر گونه تحول در این زمینه ادامه خواهد داشت. این سازمان همچنین از مردم خواست برای دریافت اطلاعات تنها به منابع رسمی و معتبر مراجعه کنند. در بخش خبرهای بین‌الملل، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با عباس عراقچی همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد. مسکو اعلام کرده است که دو طرف در این دیدار توافق کردند دیپلماسی تنها راه برای حل و فصل تنش‌ها در خاورمیانه است. این دیدار در حالی انجام شد که روسیه و ایران همچنان در حال تعمیق همکاری‌های راهبردی و دفاعی خود هستند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مایکل اونیل سرمربی تیم ملی فوتبال ایرلند شماری گفت که تیمش برای مهار خوایچا در دیدار فردا شب باید برنامه مشخصی داشته باشد. این وینگر تیم پاری سن ژرمن قرار است در دیدار تیم ملی گرجستان در برابر ایرلند و در چارچوب لیگ ملت‌ها که در تفلیس برگزار می‌شود بازوبند کاپیتانی بر بازو داشته باشد. اونیل گفت تیمش در این مسابقه با چالشی دشوار روبرو خواهد بود.
5: For me, was probably the best player in the Champions League last season over the whole competition. Look, we have to obviously give him special attention. It's the same when you play against any world-class player in any country.
4: و اما هوای دبی با دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
6: رادیو شما،
3: صبح شما با هنان.
7: سلام و صبح خیر به همه عزیزان دل. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. صبح جمعه، آخرین روز هفته، امیدوارم با یک انرژی عالی و فوق‌العاده، با کلی ترانه‌های قدیمی و نوستالژیک و صداهای جاودان و ترانه‌هایی که بالاخره یه روزی باهاش خاطره داشتی، یه روزی باهاش عاشق شدی، شاید هم تو عروسی، تو نامزدی، تو مهمونی پلی می‌کردن و عاشق این ترانه شدی. بله، هستم با شما دوستان. امیدوارم که بتونیم در این صبح قشنگ با همدیگه باشیم. در ضمن دوستان عزیز بگم که برای عزیزانی که میخوان امروز توی مسابقه شرکت کنن، درین درین درین، حالا یه خبر براتون دارم.
2: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز، صبح شما با حنان.
7: بله، منصور رو بشنویم. انگار نه انگار، رادیو شما ریتم قلبای شما.

بله انگار نه انگار با صدای منصور. صبح خیر دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشین. 25 سپتامبر و کم کم داریم به آخر ماه سپتامبر میرسیم و بعدش هم میریم سراغ اکتبر و نوامبر و دسامبر و سال تموم میشه و خب امسال سال واقعا عجیبی بود، درسته؟ یا برای من عجیب بود. امروز داشتم اول صبح میگفتم که من احساس میکنم که زمان و زندگی ما قبل از کرونا و بعد از کرونا به کلی تغییر کرده. من احساس میکنم یه کره دیگه دارم زندگی میکنم. همه چی برای من یه جورایی تغییر کرده. زندگی قبل از کووید یه جوری دیگه بود، زندگی بعد از کووید یه جوری شکل دیگه است. احساس میکنم زمان سرعت داره میره و فصل و سال و روز و ماه و زمان و تایم و بله یه جورایی احساس کنم بعد از کووید یه تغییراتی پیش اومده، یا هم شاید خداوند گفته بیا این اضافه هایی هستش که شما دارین زندگی میکنین. نمیدونم چه جوریه. یه امروز اول صبح بلند شدم به این فکر داشتم میکردم چرا اینجوری شد، امروز دوباره جمعه است. بله اما امیدوارم که روزهای خوبی داریم. هر روز صبح بلند میشیم با یک انرژی خوب، امید به زندگی هر روز دارین. زندگی خیلی قشنگه با اینکه ما بالا پایین زیاد داریم تو زندگیمون، ولی خب این فرصتی رو داریم هر روز بلند شیم، نفس بکشیم، زندگی رو ادامه بدیم، به چیزایی که دوست داریم و کسانی که دوست داریم باهاشون باشیم و خلاصه از این روزها لذت ببرین. سعی کنید که تا میتونید ازش استفاده کنید، لذت ببرین، با همدیگه بخندیم، شاد باشیم. به خاطر همین هم هست امروز جمعه است، سعی میکنیم که ترانه های شاد هم بیشتر برای شما پلی کنم و پیامم حتما میخونم. اما برای مسابقه گلوبال ویلیج و چون دیروز قول دادم گفتم که امروز دیگه سختگیری نمی کنیم و همه بتونن شرکت کنن، فقط کد گلوبال ویلیج رو برای من ارسال کنید. به همین راحتی امروز میتونید توی مسابقه شرکت کنید از طریق 4002 یا از طریق اپلیکیشن ARM Play. به همین راحتی. شهره عاشقتم.

شهره همه میدونن عاشقتم غیر خودت، اما عمر میگه من تا حالا عاشق نشدم. حالا دیر نیست بابا، یه وقتی دی فردا شدی، شاید همین امروز، شاید یه ساعت بعد. نه بله شجیر عزیز سلام، صبح شما بخیر، گود مورنینگ، امیدوارم که حال شما هم خوب باشه. سمیرای عزیزم سلام و صبح بخیر. آقا فراد عزیز با روز خانم تو راه مدرسه. ریحانه عزیزم سلام، ریمز عزیز، شهلا جون سلام و صبح بخیر به شما، امیدوارم که حال شما هم خوب و سلامت و تندرست باشه. آقا احسان عزیز سلام و صبح بخیر. پیام عزیز سلام سلام سلام سلام. فهیمه جونم مرسی عزیزم، انرژی شما خیلی خوبه، مرسی که هستی. آقا عادل عزیز سلام، جمعه نوستالژی که شما هم به خیر و شادی. و روزای عزیزم سلام، هنان جون، اندی هم داریم. خب ریمز عزیز پرسید ها پیام فرستادن سلام، گفتن هنان بودو بودو این پیام رو حتما بخون. سلام صبح بخیر هنان جان، ما هم تو راه مدرسه ایم با حمد. بله حمد عزیز، تو بهترین و شجاعترین ما هستی، کلی دوستت داریم هم جون. از طرف مامان مریم، بابا یوسف خیلی دوستت دارن، فکرم تولدته ولی تولدت نیست، فقط پیام فرستادن که امروز روز خیلی خوبی داشته باشی، تو بهترین هستی و امیدوارم که همیشه در کنار خانواده همینجوری خوشحال و خندان و شجاع باشی. بریم سراغ اندی.

بله دوستان، برای گلوبال ویلیج امروز دیگه سوال سخت نداری مثل دیروز. فقط کد مسابقه برای من ارسال کنی، گلوبال ویلیج، همین، به همین راحتی.

0: شب تو با صدای اندی. آتوسا یکم استرس دارم تو راه مدرسه است. آتوسا استرس چیه؟ من مدرسه میرفتم نمیدونستم استرس یعنی چی. استرس یعنی چی آتوسا؟ برام یه جمله بگو. استرس یعنی چی؟ میخوام بدونم. من نمیدونم استرس چیه. استرس چی آتوسا؟ که استرس داری اصلا برای چی داری؟ برای چی داری؟ الان سری برای من وایس بذار، سری برای من وایس بذار، یه برام تکس بکن ببینم استرس چیه، برای من قشنگ توضیح بده الان چه حالی داری که میگی یکم استرس دارم، میخوام برم مدرسه. صبح بلند شدی داری موزیک گوش میکنی، رادیو داری گوش میکنی، مدرسه میخوای بری، بعد با آدمای جدید هر روز میتونی ببینی. استرس چیه؟ استرس چیه؟
1: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنان. رادیو شما.
2: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
2: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: بله، اینم بانو هایده. بهار بهار رو میشنویم برای تمام عزیزان. بله، تقدیم به شما عزیزان هر کجا این دنیا که هستین. اگه صدای منو از رادیو شما میشنوین، صبحتون بخیر. امیدوارم یک صبح جمعه پر انرژی رو با من شروع کردین. خیلی هم خوش اومدین.

0: Top Hits.
1: Top Hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top Hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، یه نگاهی هم به ترافیک شهر بندازیم دوستان و ساعتی یک بار آهنگ فرش هم داریم که اونو نمیتونم تغییر بدم ولی آهنگ فرش رو میشنویم و دوباره برمیگردیم به آهنگای قدیمی امروز. اما از شهر براتون بگم، بله شهر چه خبر، امروز شلوغه، جمعه هم هست، ترافیک داریم مثل همیشه. ترافیکی که هر روز صبح شروع میشه از شارجه به دبی هست، مخصوصا خیابان اتحاد ترافیک سنگینی اون مسیر داریم فعلا. مراقب خودتون باشین دوستان.
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music.

حال ناصر زینعلی منو داری، آهنگ فرش این ساعت ما، اما صبح جمعه با ترانه های نوستالژیک خاطر انگیز. هر ساعتیم یه بار هم آهنگ فرش داریم دوستان. خیلی جالبه بهم پیام میدم میگن نمیشه حالا جمعه فرش پخش نشه، تمام هفته داره فرش. من جمعه رو حالا یه دونه آهنگو تحمل کنید برای جمعه. بله، اما عزیزان دل، مریم جان با وایس فرستاده واسه من، عکسم فرستاده از بچه‌ها. بله، ایما و الیای عزیز در کنار مامانشون دارم میرم مدرسه و شمایی زاده یه دختر دارم و واسه ایما تقدیم میکنیم. دفعه دیگه هم یه آهنگ خوشگل واسه الیا تقدیم میکنیم. اوکی اوکی، چون مامانش میگه الان واسه کی تقدیم کنیم اول. اول حالا چون شما گفتین شمایی زاده، چش یه دختر دارم و واسه ایما، الیا قول بدیم که آهنگ برو انتخاب کن، دفعه دیگه نوبت خودت. اوکی، این دفعه ایما. اوکی، دفعه دیگه خودت. بریم شمایی زاده. بله بچه ها، دارم میرم مدرسه، دوستانی که دارم میرن سر کار، بزرگا، دوستانی که تو خونه هستن، بله، و امیدوارم که هر کجا که هستین، تو ماشین هستین، دارین پیاده روی میکنین، دارین میرین به سمت جیم، دارین ورزش میکنین. ما خیلی از شنونده هم میرن کایت بیچ ورزش میکنن، اونجا هستین، هر کجا که هستین، امیدوارم با یک انرژی بسیار عالی صبحتون رو شروع کردین. صبح بخیر.

0: 93 پوینت چار. صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنان. رادیو شما.
1: بله اسمای عزیزم، صبح شما بخیر و پر انرژی. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. مهسا جونم، بله سلام و صبح بخیر به شما. من که حالم بسیار عالی، شما چطور؟ علی جان سلام و صبح بخیر. آقا مسعود عزیز سلام و صبح بخیر به شما، درود بر شما. بله لیلا فروهر نازنین رو میشنم.

0: نازنین رو شنیدیم با صدای لیلا فروهر. صبح بخیر، تولد داریم، سری تولدها رو بگیم. بچه‌ها دارن میرن به سمت مدرسه و بله تولد. سلام هنان جون، امروز تولد 6 سالگی پسرم شاهینه. به به، شاهین جان هم تو راه مدرسه است و کلی هیجان داره. از اینجا میخوایم بهش تولدش رو تبریک بگیم. پسر قشنگ و مهربونم، مامان ناهید عاشقته. تولدت مبارک شاهین جان، بهترین ها رو براش آرزو میکنیم. انشالله که بهش حسابی خوش بگذره و هیجان خوب خیلی خوبه. تولدش مبارک.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: بله دوستان، امروز گلوبال ویلیج کد مسابقه است، برای من ارسال کنید. بله یه پکیج VIP گلوبال ویلیج برای شما دارم که شما میتونید فینالیست بشین. دوستان هفته دیگه این مسابقه رو ادامه میدیم و هفته دیگه من قرعه کشی میکنم بین فینالیست ها و یک دوست خوش شانس ما. پکیج VIP گلوبال ویلیج برنده میشه. کد فقط گلوبال ویلیج، فرقی نمیکنه فارسی، انگلیسی، هر زبانی که بلدین، که به شرطی که من بلد باشم. منصور میخوامت.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA دبی ساوت، فان سیتی، GWM، جیجیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و اسکچرز.
1: بله دیگه به فصل محبوب دوبه ای نزدیک شدیم دوستان. هوا داره کم کم بهتر و بهتر میشه. امروز 30 درجه از هوا و امیدوارم که بهتر و بهتر و عالی تر بشه که دیگه بتونیم لذت ببریم، مخصوصا کایت بیچ که انشالله ما برای دبی فیتنس چالش که هر سال برگزار میکنیم به مدت 30 روز 30 دقیقه ورزش کنیم. یه بهانه است البته، با بیشتر ورزش کنیم. بله وایس هاینس فضا میدونی که سالیان سال پیش یه برنامه‌ای برگزار کرد به نام دبی فیتنس چالش که تمام شهر بتونن ورزش کنن. کلاس‌های بسیار خوبی و خیلی ها هستش، کلاس‌های خیلی رایگان هم هستش که میتونید استفاده کنید. رادیو شما هم هر سال برای شما برنامه داره که امسال هم ان شاءالله ما این برنامه رو برگزار می‌کنیم که شما بتونید شرکت کنید. اما کایت بیچ غیر از اینکه حالا دبی فیتنس چالش نزدیکه و ما اونجا قراره برنامه برای شما داشته باشیم، دوچرخه سواری هم در این هوای خوب میتونید در کنار دوستانتون به سمت کایت بیچ برین و اگر اهل ماجراجویی هستین به سمت حتی برین که اون منظره قشنگ کوها و کایک سواری کنید. و برای دوستانی که خورده آرومترن و بله میتونین برین کجا؟ لاو لیک اونجا خیلی باحاله و یه پیکنیک اونجا میتونید داشته باشین، تماشای غروب آفتاب و شاید هم دیدن چند تا از این اسمش یه فلامینگو. آره فلامینگو خیلی هم خوشگلم. و هیجان اگه میخوایم بیشتر کنیم کجا باید بریم؟ ماشین سواری. بله اگه اهل هنر و کافه هستینم که خیلی از سرکل اوینیو هستش که خیلی باحاله به نظر من، کافه های خیلی باحال داره، برنامه های خوب دارن، هنری دارن و و و و و و گلوبال ویلیج. بله دوستان یه روز کامل رو شما میتونید در کنار خانواده عزیزتون به گلوبال ویلیج سر بزنید که همونجوری که میدونید من برای شما یه پکیج VIP دارم که از دست ندین و تو مسابقه شرکت کنی و همونجوری که دیروز به شما قول دادم امروز رو دیگه اصلا سختگیری نمی‌کنی. هنان دیگه سختگیری نمی‌کنه امروز و شما میتونید راحت کد مسابقه رو برای من ارسال کنید. کد مسابقه هستش گلوبال ویلج. بله گلوبال ویلج رو برای من ارسال کنید از طریق 402 یا از طریق اپلیکیشن ARM Play به همین راحتی و شما امکان داری که امروز فینالیست سوم این هفته ما بشین. تولد داریم باز بریم. چش حتما تولد رو تبریک میگیم. سلام حنان عزیز، صبحت بخیر عزیزم. ما تو راه مدرسه هستیم، رادیو شما رو داریم گوش میکنیم. ریحانه نوشته دخترم جانان به به 8 ساله شده. جانان عزیز تولدش مبارک. دختر مهربون و قشنگم، تو بهترین هدیه خدا به ما هستی. من و بابا و داداش خیلی دوستت داریم. جانان عزیز تولدت مبارک. ماشاءالله همه سپتامبر به دنیا اومدن. سپتامبر پر از تولد، انشالله همیشه پر از شادی و خوشحالی باشه. خب اما بله حنا خانم امروز تولد همسرم مرضیه خانم هست، خواستم تولدش رو تبریک بگم و از خدا بهترین ها رو براش آرزو کردن. اسم خودشون اصلا نیست ای بابا، اسم شما خودتون نیست، فقط اسم خانمتون هستن. مرضیه خانوم از تولدتون مبارک از طرف همسر عزیزتون.

0: هی تولدت مبارک،
1: تولدت مبارک.
2: همیشه جاودان، همیشه جاودان.
0: 93.4 رادیو شما. بله، تولد حمد عزیزم هست. صبحت بخیر، امیدوارم که همه تولدشون مبارک باشه. ماه سپتامبر ماه پر از تولده، مثل که همه بچه ها تو این ماه به دنیا اومدن، حتی خود من. و امیدوارم که همه سپتامبریا دیگه ماه بسیار عالی براشون باشه، سال بسیار خوبی براشون باشه. انشالله همیشه لبخند رو لبای قشنگشون باشه. تولد همه دوستان مبارک.

صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با هنوز.

0: رادیو شما.
1: بله آناییتای عزیزم، پیام شما میاد. چرا نمیاد؟ گلوبال ویلیج دوستان کد مسابقه هستش برای عزیزانی که تازه رادیو روشن کردن. صبح جمعتون بخیر، کد رو برای من ارسال کنید و شانس فینالیست شدن رو داشته باشین. امید خیال رو میشنوید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زادن نهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با دکتر نواف سلام، نخست وزیر جمهوری لبنان، دیدار و گفتگو کردند. طرفین در این دیدار درباره روابط برادرانه میان امارات و لبنان و همچنین راه‌های تقویت همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های مختلف در راستای منافع مشترک را مورد بررسی قرار دادند. دو طرف همچنین شماری از موضوعات مطرح در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بررسی و درباره مسائل منطقه مورد مشترک تبادل نظر کردند. پرنس محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ولیعهد، نخست وزیر و وزیر دفاع عربستان سعودی، طی تماس تلفنی با صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و حاکم دبی، درگذشت شیخ احمد بن راشد المکتوم فقید را تسلیت گفتند. ولیعهد عربستان در این تماس مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را ابراز نموده و برای خانواده آل مکتوم صبر و شکیبایی و آرامش مسئلت کردند. در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ پس از دیدار و گفتگو با شی جین پینگ در کاخ سفید اعلام کرد که طرفین به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافتند. رئیس جمهور آمریکا گفت تجارت، امنیت و فناوری از جمله موضوعات اصلی مورد بحث در این مذاکرات بودند. قرار است رهبران دو کشور سپس در ضیافت شام رسمی دولتی در کنار شماری از مدیران و رؤسای بزرگترین شرکت‌های فناوری جهان حضور یابند. ترامپ گفت هوش مصنوعی یکی از موضوعات مهم در دستور کار این مذاکرات است.
3: We will also discuss pressing issues concerning security, technology and superintelligence (SI). The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity for decades and decades to come.
2: اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی فوتبال امارات متحده عربی رقابت‌های خود در جام ملت‌های کشورهای عربی را با پیروزی پرگل 4-0 در مقابل یمن در جده آغاز کرد. نیکولاس هیمنس دو بار برای امارات گلزنی کرد و لوان پریرا نیز در این دیدار موفق به زدن گل شد. یمن همچنین یک گل به خودی به ثمر رساند تا امارات در نخستین دیدار خود در گروه B به یک پیروزی قاطع دست یابد. قطر نیز در نخستین دیدار خود در گروه بی در ورزشگاه شاهزاده عبدالله فیصل در جده با نتیجه 2-0 در مقابل بحرین به پیروزی رسید. و اما هوای دبی با دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
0: 93.4 رادیو شما،
4: صبح
0: شما با
4: هران. سلام و صبح بخیر، صبح جمعتون بخیر باشه. 25 سپتامبر، ساعت 8:03 است به وقت امارات، به وقت استودیو رادیو شما، و خیلی هم خوش اومدین. بله بله، امیدوارم که سر حال شاداب باشین، که همونجوری که میدونید امروز جمعه است دیگه. جمعه و جمعه چه خبره؟ جمعه ترانه فقط قدیمیه. بله، صداها جاودان، ترانه ها قدیمی، نوستالژیک. بعضی از ترانه ها باش خاطره دارین شما، بعضی شاید دوست نداشته باشین، بعضیشو دوست داشته باشین، بعضیاش اصلا کلا یاد یکی بیفتین که اصلا دوست ندارین. دیدی بعضی ترانه ها رو میشنوی یاد یه نفر میفتی، میگه اوف کاش که اصلا این آهنگ رو نمیشنیدم. ولی برعکس، بعضی آهنگا رو میشن یاد روزهای قشنگ، آدمهای خوب، دوستانی که دوست داشتی، عشق اولت، به به، عشقی که دلتو شکون داره. بریم گوش کنیم. سعید محمدی،
5: 93.4، صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با

سعید محمدی زلیخا رو شنیدیم. صبح بخیر، روزتون بخیر دوستان. صبح جمعه نوستالژیک و خاطر انگیز و ترانه های قدیمیتون بخیر باشه. اما کیتی پری، بله دوستان، خواننده معروف آمریکایی که دیگه همه میشناسنش، مخصوصا به خاطر آهنگ قدیمی فایرورکش، دیگه هیچکی نیست که نشناسه. قرار شب 31 دسامبر 2026 توی هتل آتلانتیس پالم دوبی بله روی صحنه بره و با آهنگای معروفش که دیگه همه ما میدونیم این آهنگه، دیگه آهنگ رو بذاریم.

بله اینو میتونی قشنگ لایو بشنوی برای سال جدید اگر طرفدارش هستی و دنبال یه جشن متفاوت هستی و دارک هورس یا آهنگای دیگه‌اش رو میخواد بخونه. این مراسم از ساعت 6 عصر شروع میشه و مهمونا میتونن از شام مجلل و موسیقی زنده و برنامه‌ای سرگرم کننده، خلاصه بعدش هم نوبت اجرای کتی پری میشه و درست موقع تحویل سال میاد روی قشنگ صحنه و آسمان پالم جمیرا قراره با آتش بازی اصلا دیگه قوقا کنه، دیگه همه جا روشن و زیبا بکنه. بله اما برسیم به قیمت. قسمت خوبشه، همیشه همینو سوال میپرسیم، قیمت چند، بلیط چند؟ بله این سوالیه که همه میپرسن. بلیط های مراسم از 8500 درهم شروع میشه. بله 8500 درهم شروع میشه و یه تجربه خیلی باحال میتونید داشته باشین. وی آی پی هم دارن که 250000 درهمه که حد اکثر برای 10 نفر خواهد بود. خلاصه اگه امسال میخواییم با آهنگ فایرورک و دارک هورس و آهنگای دیگه شروع کنید و سال خوبی با کتی پری و در پالم جمیرای آتلانتیس داشته باشین، یه تجربه بسیار عالی هستش. حالا اگه اونایی که نمیخوان 8000 درهم بدن، من براتون میذارم آهنگ گوش کنید.

0: بله بریم نوش آفرین خودمون رو گوش کنیم.
1: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز.

0: خوش آفرین. سلام امید، میگه تا حالا اینجوری شدی خودت؟ من نه. باید عاشق باشی که اینجوری باشی، شاید، نمیدونم والا. و مژگانم نوشته سلام هنوز شما مهرمایا هیچ وقت اینطوری عاشق نمیشی، دورت بگردم. آهنگ نوشافرین رو چه میفهمی تو؟ به به به. اتفاقا مهرمایا خیلی عاشق میشن، ولی عاشق خودشونن. نه اینجوری هم نیست، ما خیلی سخت عاشق میشیم چون میترسیم. کلن دوست داریم یه دونه عشق میخوایم، یه دونه لاو میخوایم، نمیخوایم ده تا. بعد دنبالی نیستیم که امروز و فردا عاشق بشیم، نه اینجوری نیستیم، یه دونه میخوایم. به خاطر اون یه دونه سخت عاشق میشیم، واسه همینه. شاید نمیدونم. من تا حالا خودم عاشق نشدم، واسه همین نمیتونم زیاد در مورد عشق صحبت کنم. اما عشقای کتابی و فیلم‌ها رو خیلی دوست دارم. معمولا فیلم‌های عاشقانه رو خیلی نگاه میکنم، کمدی و عشقی و رام کام و اینا رو خیلی دوست دارم، هم کتاباش هم فیلم. ولی برای خودم نه، تا حالا اتفاق نیفتاد اینجوری، احساسی رو نمیفهمم. ولی میدونم که خیلی ها اینجوری شدن، خیلی ها عاشق میشن، خیلی ها یه نفر رو خیلی دوست میدارن. اگه تو زندگیتون تجربه کردین، به نظر من یه خوش یه نعمته. عاشق شدن و یه نفر رو دوست داشتن زیاد نعمته، به نظر من قشنگه. و یه کسی شما رو اینقدر دوست دارم واقعا قشنگه. خب اما عزیزان دل، بله، اگر احیانا تازه رادیو روشن کردی و دوست داری که دوست داری که برنده بشی و بری گلوبال ویلیج، همونجوری که میدونید این هفته من برای شما مسابقه VIP گلوبال ویلیج دارم که شما این پکیج ها رو میتونید برنده بشین. و اگر میخواین برنده بشین، امروز باید سومین فینالیست باشین. دیروز ما برنده داشتیم، دوشنبه داشتیم و امروز و هفته دیگه ادامه میدیم این مسابقه رو که بتونیم هفته دیگه قرعه کشی رو انجام بدیم. و کد مسابقه که چون دیروز دیگه انقدر با من چونه زدید، دیگه فردا رو آسونش کن، دیگه امروز رو آسونش کردم برای شما. و شما فقط کد گلوبال ویلیج رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشی. بریم سراغ آهنگی که همه خیلی دوست دارن، با صدای بانو هایده یارب رو بشنویم.
1: تاپ هیتس
2: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

هزار بار عاشق شدی، اذیت کرد، ترک کرد، فارغ شدم. هزار بار مگه آدم هزار بار عاشق میشه؟ اون عاشقی نیست، اون خوش اومدنه.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: پل ساعت 8:23 است و آقا فرزاد عزیز گفته هنان جان یه تشکر میخواستم بکنم ازت به خاطر این آهنگی که پلی کردی همین الان. خواهش میکنم، قابل شما رو نداشت. این آهنگو همه دوست دارم. اگه میشه بانو هایده، واقعا صداشون روحشون شاد، واقعا چه صدایی، چه صدایی. شروین عزیز، هنان عشق چیز عجیبیه. من 15 سال پیش عاشق شدم. از اون روز هر روز صبح که از خواب پا میشم نگاه میکنم و میگم خدایا شکرت، من چیکار کردم که منو لایق این عشق دونستی. بابا شروین عاشق. شروین عاشق چه خوبه. من همینو میگم عشق و عاشق شدن یه نعمته، چه عاشق یه نفر باشی چه یه نفر عاشق شما باشه. البته این شده که دو طرفه باشه همیشه، چون اون یکی اذیت میشه، ولی عشق خودش یه نعمته به نظر من. عاشق شدن و اون فیلینگ و اون احساس رو داشتن به نظر من خیلی قشنگه و امیدوارم که عاشق هر کسی که میشینم قدر شما رو بدونه. چون بعضی موقع آدم عاشق یه نفر میشه، یه نفر رو خیلی دوست داره، ولی متاسفانه طرف مقابل اونقدر قدر آدمو نمیدونه. ایشالله که مسیرتون هر جوری که هست به اون عشقی برسین که قدر شما رو بدونن. و لیلام نوشته اونی که 1000 بار عاشق شده حالش خوب نیست، برای همین هی ولش کن. نه اونا اشتباه میکنن. خیلی ها هستن که بین عشق و دوست داشتن و خوشم اومده رو تشخیص نمیدن. بعضی فکر میکنن من از هر کی امروز خوشم اومده یعنی عاشق شدم. بابا آدم یه نفر امکان داره روزانه ازی که خوشت بیاد، ولی اون عشقش نمیگن. عشق چیزیه خیلی سخته. عشق باید فقط به یه نفر باشه، نمیتونه به 100 نفر عاشق 100 نفرم باشم. یه همکار دارم میگه که من هر روز عاشقم هنان جان. میگم هر روز؟ گفت هر روز یه آدم خوب میبینم عاشقش میشم. گفتم این خیلی خوبه، ولی اون عشق نیست. شاید هم باشه، نمیدونم.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: محمد میگه منم عاشق شدم هنان جان، باید عاشق بشی تا بدانی. اوه اوه اوه. بریم سراغ ترافیک شهر که میدونم هیچ کی عاشقش نیست و دوستش نداره. ترافیک شهر، خیابان النهده شارجه خیلی ترافیک شده، خیابان اتحاد هم همینجور. ترافیک خیلی سنگینی داریم اون مسیر، ترافیک خیلی سنگینی سمت خیابان الوس و سیتی واک داریم. خالد بن ولی چه شلوغی شده اونجا، مراقب خودتون باشین.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
0: Jadita.

0: بله مبارکه با صدای منصور. اومدن تو زندگی مبارکه. اما صابر عزیز نوشته من 38 سالمه، از 10 سالگی عاشق شدم و هیچ وقت هم بدون اون نمیتونم زندگی کنم. تو همه شرایط کنارش بودم، حتی تو چند سال اخیر که حال عشقم اصلا خوب نیست. صابر جان انشالله که اولا که این نعمت برای شما که تونستین عاشق بشونم از 10 سالگی، فقط یه عشق داشتین. واو چه عشق با وفایی صابر، همه باید صابر باشن. بله صابر جان باید همه صابر باشن، اول صابر باشی. خب بعدشم صابر جان انشالله ما همه ما دعا میکنیم برای عشقت که میگه اصلا حالش خوب نیست. انشالله که دعا میکنیم که هرچی زودتر بهتر و بهتر بشن در کنار شما عشقتون، که انشالله همینجوری کنار همدیگه پیر بشین و خوشحال و خندان و شاداب و انشالله که عشقتون همیشه در کنارتون باشه. و دیگه ما که عاشق تالا نشدیم الان اینقدر داریم میگیم عشق، منم میخوام الان عاشق شم. چجوری عاشق شیم؟ چجوری؟ بریم ما این رو بشنویم.
1: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز، صبح شما با حنا رادیو شما.
0: بله علیرضا میگه که 2 سال پیش فقط چشاشو دیدم، یه دل نه صد دل عاشق شدم تا الان. بابا چه خبره، نمیدونستم این همه عاشق داریم اینجا. حالا هست یا نیست علیرضا؟ هست؟ گرفتی؟ ما هم ازدواج کردیم؟ آره؟ نکنه پری؟ نه پری یه وقت؟ میپرستم رو میشنویم با صدای معین. صبح بخیر. ای بابا از دست تو صابر، این همه ما دعا کردیم. بگین آقا عشقش چیه؟ منچستر یونایتد. عجب از دست تو، این همه من رومانتیک خوندمش، گفتم اصلا این از این عشقا وجود نداره. ملیرزا میگه هنوزم نه، هنوزم نه، اینا همه عشقای اینترنتی و سوشل میدیاست.

0: بله مو این میپرستم رو شنیدیم. صبح بخیر، اینم برای عاشقا. برای دوستانی که همه عاشق شدن. بله شبنم عزیز نوشته 32 سال قبل عاشق شدم و با گذشت این مدت مثل شراب کهنه این عشق قوی تر شد. خدا رو شاکرم. بابا شبنم، شبنم میبینم که عاشق شدی و بله مثل صابر که نیست تا بعدم بگی من مثلا عاشق منچستر یونایتد بودم. بله ولی خب اما عزیزان دلی که تازه رادیو روشن کردن، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز جمعه است، ترانه های قدیمی و نوستالژیک داریم و میدونی که امروز فقط ترانه های شاد من پلی نمی کنم، ترانه های قدیمی آهنگ شاد داریم، غمگین داریم، همه جور داریم. ولی امروز خب خیلی هم شاد پلی کردیم. منصور، انگار نه انگار، اندی، تبتو، شهره، عاشقتم، خلاص همه آهنگای شاد بود، شمایزاده، لیلا فروهر. اما خب یه آهنگایی هم هستش که آهنگایی که قشنگن و مثل صدای آقای معین عزیز واقعا فوق‌العاده است. خب اما دوستان خوب، برای گلوبال ویلیج فقط کد گلوبال ویلیج رو برای من ارسال کنید. بله از طریق 4002 یا از طریق اپلیکیشن ARM Play. فقط گلوبال ویلیج میتونه فارسی باشه، میتونه انگلیسی باشه که بتونی فینالیست سوم این هفته بشی. این جایزه ادامه داره هفته دیگه دوستان. دیروز هم یه فینالیست داشتیم، دوشنبه فینالیست داشتیم، امروز هم یه فینالیست خواهیم داشت و بعدش هم میریم سراغ هفته دیگه دو تا فینالیست و بعدش هم یه قرعه کشی انجام میدیم و یه پکیج VIP گلوبال ویلیج رو تقدیم دوست عزیزمون که خوش شانس خواهد بود میشه. و دیگه خودتون میدونید بلیت‌های ورودی گلوبال ویلیج، بله بلیت ورودی گلوبال ویلیج داره برای تو این پکیج. واندر کارت واندر پاس هست که میتونید سوار راید بشین، گیم بشین و استان شو، بلیت استان شو داره. واوچرهای غذا و نوشیدنی هست. تمام این پکیج VIP کامل هست که بتونید از فصل 31 گلوبال ویلیج لذت ببرین. این هدیه هستش که گلوبال ویلیج هر سال برای ما، برای شما عزیزان میاره و شما میتونید ببرین و جایزه رو و ان شاءالله لذتشو ببرین. بریم سراغ فتانه نامهربون و
1: 93.4. صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنا. رادیو شما.
0: بله شهناز میگه به نظر من تنها عشق حقیقی و واقعی عشق به خالق هستی و پروردگار جهانیان هست. تنها اوست. بله من کاملا موافقم شهناز، من با تو موافقم. بسیار قشنگ میگه عشق زمینی هر چقدر هم زیبا باشن در برابر عشق پروردگار تنها. حالا فتانه میگه بذار من بخونم حنا جان. بعدن شهناز پیام خیلی قشنگی داره، بذار منم بخونم. بعدم میخونیم. شهناز من کاملا با شما موافقم 100%. عشق آسمونی قشنگ‌تره.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA دبی ساوت، فان سیتی، GWM، جیجیز پنز، گود سول فودز، اینسا شاپ و سکچرز.
1: همیشه جاودان. 93.4.

لاله‌زار رو میشنویم. مرتضی: بله، کد مسابقه دوستان گلوبال ویلج، همه بچه منتظرن من یه سوال سخت بگم. نه بابا دیگه سختگیری نمی کنیم، ما جمعه از قول دادم، فقط کد رو بفرستین.

0: RTA برای تمام دانش آموزان، والدین و معلمان در آغاز سال تحصیلی جدید ایمنی و موفقیت رو آرزو می کنند.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و آرژانتین مذاکرات برای دستیابی به یک توافقنامه مشترک اقتصادی جامع موسوم به CEPA را آغاز می کند. این خبر در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شد. انتظار می رود توافق پیشنهادی به افزایش تجارت، سرمایه گذاری و دسترسی به بازار میان دو کشور در طیف گسترده‌ای از بخش‌ها کمک کند. طرفین اعلام کردند که هدف آنها تسریع روند مذاکرات و نهایی کردن توافقی است که از رشد اقتصادی بلند مدت حمایت کند. بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری امارات متحده عربی، پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به مقصد و از مبدأ این کشور تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است. این سازمان اعلام کرد که این تصمیم در پی ممنوعیت اعمال شده از سوی آمریکا برای استفاده شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از فرودگاه‌های چند کشور اتخاذ شده است. این سازمان افزود که اطلاع رسانی به عموم مردم و مراجع زیرفت درباره هر گونه تحول در این زمینه ادامه خواهد داشت. این سازمان همچنین از مردم خواست برای دریافت اطلاعات تنها به منابع رسمی و معتبر مراجعه کنند. در بخش خبرهای بین الملل، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با عباس عراقچی همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد. مسکو اعلام کرده است که دو طرف در این دیدار توافق کردند دیپلماسی تنها راه برای حل و فصل تنش‌ها در خاورمیانه است. این دیدار در حالی انجام شد که روسیه و ایران همچنان در حال تعمیق همکاری‌های راهبردی و دفاعی خود هستند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مایکل اونیل سرمربی تیم ملی فوتبال ایرلند شمالی گفت که تیمش برای مهار خوایچا در دیدار فردا شب باید برنامه مشخصی داشته باشد. این وینگر تیم پاریس سن ژرمن قرار است در دیدار تیم ملی گرجستان در برابر ایرلند و در چارچوب لیگ ملت‌ها که در تفلیس برگزار می‌شود بازوبند کاپیتانی بر بازو داشته باشد. اونیل گفت تیمش در این مسابقه با چالشی دشوار روبرو خواهد بود.
3: For me, was probably the best player in the Champions League last season over the whole competition. Look, we have to obviously give him special attention. It's the same when you play against any world-class player in any country.
2: و اما هوای دبی با دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
4: رادیو شما، صبح شما با هنان.
5: بله، صبح پاییزیتون بخیر باشه. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل هر کجای دنیا که هستین. امیدوارم همیشه سر حال و شاداب و حال دلتون عالی و فوق‌العاده باشه. امروز هم 25 سپتامبر، صبح جمعه، آخرین روز هفته، با ترانه‌های قدیمی و نوستالژیک و صداهای جاودان در کنار شما عزیزان. اما همونجوری که میدونید ما جایزه بزرگ هفته رو داریم. بله، برای گلوبال ویلج، دوستان عزیز که میخوان برای فصل 31 برن و سر بزنن برای ماه اکتبر که درشو برای عموم باز میکنه، فرصت بسیار عالی دارین که حتما تو مسابقه شرکت کنید. و امروز هم که دیگه خودتون میدونید اینقدر آسونه سوال که کاری نمیخواد بکنید، فقط باید کد مسابقه رو برای من ارسال کنید که کد مسابقه هستش Global Village. بله، به همین راحتی از طریق 4002 یا از طریق اپلیکیشن ARN Play برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین. بریم سراغ معین.
6: 93.4 صبح جمعه با ترانه‌های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با هنان. رادیو شما.
5: کفتر کاکل به سر. خب کم کم میریم سراغ فینالیست سوم این هفته ما. بقیه فینالیست‌ها رو هفته دیگه انتخاب می‌کنیم دوستان، و بعدش هم قرعه کشی هفته دیگه. و یک دوست خوش شانس ما پکیج VIP گلوبال ویلج رو برنده میشه. یه تشکر ویژه‌ام بکنیم از گلوبال ویلج به خاطر این پکیج بسیار عالی و این هدیه قشنگ که برای شما عزیزان آورده.

دفتر کاکل به سر با صدای معین شنیدیم. احسان جان شما همون به عربی و انگلیسی نوشتی کافیه دیگه، به زبان دیگه میگه بلد نیستم بنویسم دیگه، زبان دیگه لطفا ننویس دیگه، منم بلد نیستم. اگه چقدر ما زبان بلدیم، عربی، انگلیسی، هندی، فارسی دیگه، بقیهش هم میتونی، ژاپنی، چینی، شالا من فقط در حد سابتایتل بلدم. خب اما عزیزان دل، بله هوا که داره عالی میشه، فستیوال های بین المللی هم داره شروع میشه، مخصوصا فستیوال های ابوظبی. در ابوظبی کلی فستیوال های باحال داری که از 11 دسامبر و شما میتونید برید. دوستان مسابقات ماشین سواری رو تپه های شنی ابوظبی، برنامه های سنتی و کلی تفریح خانوادگی رو میتونی تجربه کنی. فستیوال بین المللی لیوان هستش. اگه عاشق غذا هستین، فستیوال تیست اف ابوظبی از 13 تا 15 نوامبر توی جزیره یاس برگزار میشه با غذاهای خوشمزه، سرآشپزهای معروف و کلاس های آشپزی. این تجربه رو باید حتما داشته باشین، مخصوصا اگه مثل من شکمو هستین و عاشق غذا خوردنین. بله من فقط آدمای دوستم که غذا دوست دارم میخوام. بعضی میگن من این نمیخورم، منم اون رو دوست ندارم، اینم دوست ندارم، با من دوست نباش. و همه چی آدم بخوره، حالا نمیگم پرخوری آدم بکنه، ولی همیشه خوش غذا باشه. بله البته میدونم بعضی دوست ندارن غذا رو، ایتس اوکی، شما خیلی خوش شانسی که غذا دوست ندارید. خب اما برای طرفداران فستیوال موسیقی هم قراره از 13 و 14 نوامبر یک برنامه سنتی نیست، این خیلی با کلاس یکی فرق داره و خیلی سنتی نیست، خیلی مدرنه به قول معروف، و قراره با اجراهای خیلی باحال هم 13 و 14 نوامبر در ابوظبی کلی موسیقی و کنسرت های باحال هست. و برای دوستان فستیوال شیخ زاید که هر سال برگزار میشه، امسال 3 اکتبر بله برگزار میشه با نمایش های فرهنگی و غذاهای بین المللی، آتش بازی و نمایش پهباد و دیگه هر چی میخواین همه و همه اینجا، خیلی سنتی. بله شیخ زاید همه رقص عربی و غذا و لگمات و محبه، کی لگمات مثل من دوست داره، من عاشق لگماتم. و بله لگمات و دیگه غذای سنتی عربی و رگاگ و محبه محبه و دیگه خلاصه کلی فستیوال های باحال هست در راه در ابوظبی. از ماه اکتبر دیگه همه جای دبی، همه جای ابوظبی، همه جای امارات، یعنی واقعا دیگه همیشه برنامه های خوب هست دیگه، خودتون رو آماده کنین دیگه از ماه اکتبر دیگه بریم بیرون. فقط حالا که میدونید امروز جمعه، ترانه های نوستالژیک و خاطر انگیز و صداهای جاودان دارم برای شما، از من خیلی آهنگ مرزی خواستین، واسه همین میخوام براتون پلیش کنم. دختر کلی رو میشنویم با مرضیه.

0: 94 point chart. صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنا. رادیو شما.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
3: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com
2: بله آقا رضا نوشته هنانجا اون آهنگ مارتیک هست که میگه آقا داماد اونو میشه لطفاً بذاری که بخت ما باز شه اگه اینجوری میشد بخت آدم باز بشه که خیلی خوبه که چرا نمیشه براتون بذارم جمشید عزیز سلام هنان خانم صبح شما بخیر و سلامتی من دختری رو یک بار دیدم دوستش داشتم و ازدواج کردم و الان 38 ساله که عاشق اون هستم اون منیجر و من بیژن و به به هنوزم با عشق زندگی میکنیم دمت گرم آقا جمشید انشالله که همه مثل شما عاشق و پیشه و یه عشق داشته باشن تو زندگی و انقدر چششون این ور اون ور نباشه با یکی باشن دلشون رو فقط به یکی بدن این عشق عشقای قدیمی آقا جمشید عشق جدید امروز این چشاش قشنگه اون موهاش قشنگه این اخلاقش خوبه این هیکلش خوبه این خونوادش خوبه این پول داره این نمیدونم چی چیه اون چی چیه با یکی نمیتونه همه رو که نمیشه یه جا جا داد که همه میخوان همه چی رو تو یه آدم داشته باشن نمیشه همه چی تو یه آدم پیدا نمیشه اینم واسه رضا ببینیم بختش باز میشه یا نه مارتیک آقا داماد کد گلوبال ویلج و دوستان عزیز بفرستین که تا چند لحظه دیگه من قرعه کشی میکنم و ببینین که فینالیست امروز ما کی میتونه باشه بهار میگه هنان جون منم عاشق همسرم شدم با عشق عروسی کردیم الانم 3 بچه داریم با عشق داریم زندگی میکنیم دمتون گرم شاله که همیشه عاشق همدیگه باشین همینجوری عاشقانه عشقا زیاد بشه مثل عشقای قدیم عشقای جدید رو درد نمیخوره

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، میریم سراغ ترافیک شهر دوستان عزیز و آخرین ترافیک امروز و این هفته ما یه نگاه سری بندازیم ببینیم چه خبر شهر، چقدر شلوغ شده. خیابان سطوه این ساعت به سمت جافلی خیابان هدیبه میبینم شلوغ، خیابان منخول چه ترافیکی شده اونجا امروز و عزیزانی که دیره هستن هم یکم شلوغ سمت خیابان نایف، خیابان راشه، صلاح الدین و الخلیج هم خیابان ترافیک سنگینی داریم. شارجه به دوبه که دیگه خودتون میدونید دوستان، خیابان النهده شارجه، بله خیابان اتحاد ترافیک هست امروز و شیخ زاید من ترافیک خاصی نمیبینم. اگر دوست دارین کاری دارین همون مسیر رو میتونین برین. الخیلم خوبه این ساعت، مراقب خودتون باشین.
2: فرش میوزیک.

بانو مهستی آخرین طبیب رو شنیدیم. 9:32 است دیگه، وقتشه که بریم سراغ فینالیستمون دوستان، که برنامه‌ام داره تموم میشه. مهسا جون خوشحالم تو هم فیلمو دیدی، The Love Hypothesis. من دیروز تو استوریم هم گذاشتم، میگه رفتم استوری تو دیدم، رفتم نگاه کردم، خیلی دوست داشتم، خدا رو شکر دوست داشتی. من راستش چند سال پیش دختر داییم کتابشو به من داده بود، خوندم، همه میشناسم، همه اول خب به خاطر کتابش معروف بود، و من مشکلم با فیلم این بود که حالا برای اونایی که میخوان ببینن سوری، ولی ولی مشکل من این بود که کتاب 4 سال پسره دختره رو دوست داشت، تو فیلم چیزی نشون نداده بود. کاراکتر آدم برای من توی کتاب خیلی جذاب تر بود، توی فیلم بود، نه که خیلی خوب نبود، خوب بود، ولی به اون جذابیت نبود. و سوم اینکه دوستاشو خیلی خوب درست کرده بودن و اینو من خیلی دوست داشتم، خیلی شبیه دوستاش، همون که میخوندی دقیقا همونو دیدی. ولی خب همیشه کتاب بهتر از فیلمه، اینو من با اینکه خودم خیلی فیلم دوست دارم همیشه میگم کتاب خیلی بهتر از فیلمه. شاید دیتیلز کتاب بهتره، آدم حس و حالش بهتره، شاید خودت تصور میکنی اون چیزی که خودت دوست داری، شاید واسه همینه. ولی خب فیلمش هم قشنگه، میتونم برن ببینید تو آمازون دوستان، اگر فیلمای رام کام دوست دارین حتما برین ببینید. اما عزیزان دل، بریم سراغ برنده خوششانس امروز ما و ببینیم که دوست خوششانس امروز ما کی میتونه باشه. البته برنده نهایی نیستن، باید صبر کنن تا آخر هفته که تموم شد، هفته دیگه باید صبر کنید تا هفته دیگه، هفته دیگه ما فینالیستای بقیه فینالیستامون هم انتخاب میکنیم. و این هفته 3 تا فینالیست داشتیم، هفته دیگه 2 تا فینالیست داشتیم. حالا بازم من چک میکنم ببینم میتونم فینالیستای دیگه بیشتری داشته باشم هفته دیگه. و بعدش یه قرعه کشی میکنیم، و بعد از اینکه قرعه کشی کردیم، یک دوست خوش شانس ما پکیج VIP گلوبال ویلج برای فصل 31 برنده میشه. و میدونی که گلوبال ویلج هر سال این هدیه رو برای شما عزیزان میاره و همیشه ما رو دعوت میکنه برای افتتاح گلوبال ویلج. انشالله امسال هم بریم اونجا و ما بتونیم برای شما هم استوری اینا بذاریم، و شما اگر برنده شدین با پکیج خوب گلوبال ویلج برین و انشالله لذتشو ببرین. حتی اگه پکیج هم برنده نشدین برین و حسابی بهتون خوش بگذره. عزیزانی که احیانا نمیدونن تو این پکیج ها تکت ورودی هستش، واندر پاس هست که با این کارت ها شما میتونید سوار راید بشین، گیم بازی کنید، و حتی بلیط های استان شو دارن که اون قسمتی که استان شو داره برنامه رو میتونید تماشا کنید، و واوچرهای غذا و نوشیدنی هست که میتونید استفاده کنید، که قسمت مهم گلوبال ویلج همون غذا و نوشیدنیشه که می آدم میره اونجا هم پیاده روی میکنه، هم راید سوار میشه، هم غذاهای خوشمزه از کشورهای مختلف میتونید بخورید. و بریم سراغ فینالیست ما. از اونجایی که پیام خیلی زیاد اومده امروز، مثلا اینکه دیگه همه گفتن کد مسابقه است، هفته دیگه خدا میدونه چی باشه، واسه همین همه دنگ دنگ دنگ فرستادن. و چون پیام ها زیاد شد، بریم یه آهنگ از منصور بریباخو بشنویم، برمیگردم و اعلام میکنم فینالیست رو. اوکی؟ بله، صبح خیر، صبح جمعتون بخیر باشه. آماده ای واسه یه آخر هفته عالی و فوق‌العاده؟ بله، برای شما آرزو میکنم. مرسی از تبریک تولد دوستان، تولد من هفته دیگه است، تولدم مرسی پیشا پیش تبریک گفتین، ممنون از همه. و تولد تمام دوستانی که سپتامبر به دنیا اومدن و مهدی هستن،

93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با حنان.

انسان قلبا با صدای آقای عارف عزیز، روحشون شاد. بله، صبح جمعه نوستالژیک و خاطر انگیز و ترانه های جاودان و صداهایی که تکرار نمیشن. بله، فقط جمعه ها از ساعت 7 تا 10 صبح در کنار شما عزیزان. اما دوستانی که تو مسابقه شرکت کردن و آماده این، من اعلام کنم فینالیستمون، یه بار دیگه بگم، فردا نیا بگی هنان جان جایزه وی آی پی من کجا. شما فعلا وی آی پی، فقط فینالیست شدی، باید صبر کنی تا هفته دیگه که بتونیم فینالیستامون رو انتخاب کنیم. و به خاطر همین باید یه خورده صبر و تحملتون زیاد باشه، اوکی؟ و فینالیست سوم این هفته ما با 4 شماره آخر موبایل رفیقمون، من شرمنده دوستان میگم که پیام ما رو نمیخونی، من شرمنده شما هستم اگه پیام نخوندم و ندیدم دوستان، خیلی، چون همش داره پشت سر هم پیام میاد، امکان داره که من پیام شما رو گم کنم دیگه، خودتون به بزرگی خودتون ببخشین. و دیگه همینجوری الان که دارم نگاه میکنم پیام رو، خب بله، دوست خوب ما با 4 شماره آخر 4931 علیرضای عزیز 4931، شما فینالیست شدین. علیرضا جان صبر کنید تا هفته دیگه، انشالله شما جزء فینالیست ها هستین برای پکیج وی آی پی گلوبال ویلج، که انشالله بتونید برنده بشین برای فصل 31. بله، به همین راحتی. خب دوست خوب ما میگه هنا جان شما که اصلا هوای ما رو که نداری، اصلا نه انگار نه انگار، انگار نه انگار آهنگ منصور گذاشتم ولی سو انگار نه انگار هوای ما رو نداری. من چرا هوای همه رو دارم؟ مریم هم آهنگی از من خواستی. مریم جان این آهنگی که شما از من خواستین آهنگی هستش که توی پارکینگه. الان میگه یه چی تو پارکه؟ ما یه سری آهنگا هستش که هر سال ما از شما میخواییم که شما یه نگاهی به این موزیکا بندازیم و شما رأی میدیم به موزیکا، و ما یه سری موزیکا هستش که از پلیلیستمون میاریم بیرون وقتی که میبینیم که اکثر مردم به اون موزیک رأی خوبی نمیدن. خب و به خاطر همین یه سری آهنگا هستش که ما پارک میکنیم به دیگه اصلا پلی نمیکنیم. متاسفانه این آهنگی که از من خواستی دقیقاً همون آهنگیه که توی پارکینگه، و متاسفانه من آهنگای پارکینگ رو نمیتونم پلی کنم. اونم چرا؟ به خاطر که ما هر سال که آمار میگیریم این یه سری آهنگا هستن که واقعا اکثریت میگن ما دوست نداریم گوش کنیم، و به خاطر همین ما ترجیح میدیم چون رادیو بالاخره اون آهنگا رو پلی نکنیم. و ان شاءالله که مریم جان آهنگ دیگه ای بخوای ان شاءالله حتما برات پلیش کنم.

0: کوله پشتی ها چک، ظرف های نهار چک، سفر ایمن چک. با وجود امکانات ایمنی هوشمند که در مدل های هاول اچ 9، هاول جولین ماکس و تانک 500 به صورت استانداردهای تعبیه شده GWM خیال شما رو بابت رفت آمد به مدرسه آسوده میکنه. GWM، با امکانات بیشتر حرکت کنید.
1: همیشه جاودان. 93.4.
0: خب دوستان، آخر هفته بسیار عالی برای همتون آرزو میکنم. دیگه وقت رفتن منه و امیدوارم که حسابی بهتون خوش بگذره. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زادن نهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با دکتر نواف سلام، نخست وزیر جمهوری لبنان، دیدار و گفتگو کردند. طرفین در این دیدار درباره روابط برادرانه میان امارات و لبنان و همچنین راه‌های تقویت همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های مختلف در راستای منافع مشترک را مورد بررسی قرار دادند. دو طرف همچنین شماری از موضوعات مطرح در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بررسی و درباره مسائل منطقه مورد مشترک تبادل نظر کردند. پرنس محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ولیعهد، نخست وزیر و وزیر دفاع عربستان سعودی طی تماس تلفنی با صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و حاکم دبی، درگذشت شیخ احمد بن راشد المکتوم فقید را تسلیت گفتند. ولیعهد عربستان در این تماس مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را ابراز نموده و برای خانواده آل مکتوم صبر و شکیبایی و آرامش مسئلت کردند. در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ پس از دیدار و گفتگو با شی جینگ پینگ در کاخ سفید اعلام کرد که طرفین به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافتند. رئیس جمهور آمریکا گفت تجارت، امنیت و فناوری از جمله موضوعات اصلی مورد بحث در این مذاکرات بودند. قرار است رهبران دو کشور سپس در ضیافت شام رسمی دولتی در کنار شماری از مدیران و رؤسای بزرگترین شرکت‌های فناوری جهان حضور یابند. ترامپ گفت هوش مصنوعی یکی از موضوعات مهم در دستور کار این مذاکرات است.
3: We will also discuss pressing issues concerning security, technology and superintelligence (SI). The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity for decades and decades to come.
2: و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی فوتبال امارات متحده عربی رقابت‌های خود در جام ملت‌های کشورهای عربی را با پیروزی پرگل 4-0 در مقابل یمن در جده آغاز کرد. نیکولاس هیمنس دو بار برای امارات گلزنی کرد و لوان پریرا نیز در این دیدار موفق به زدن گل شد. یمن همچنین یک گل به خودی به ثمر رساند تا امارات در نخستین دیدار خود در گروه B به یک پیروزی قاطع دست یابد. قطر نیز در نخستین دیدار خود در گروه B در ورزشگاه شاهزاده عبدالله فیصل در جده با نتیجه 2-0 در مقابل بحرین به پیروزی رسید. و اما هوای دبی با دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک

0: صبح شما با هنان.
1: جورایی فکر کنی که به 80 سال پیش برگشتین، زمانی که برج ها نبودن، جاهای زیبایی که میبینید نبودن و خیابون نبود و بیشتر منطقه فقط صحرا بوده. اون زمانی جهانگرد و عکاس بریتانیایی به اسم ولفرد تسینجر تصمیم میگیره که کاری رو انجام بده که واقعا شجاعت میخواست، سفر به رب الخالی، یکی از بزرگترین و سختترین بیابون های دنیا. تسینجر مدت زیادی رو بین مردم بدو، آدمای بدو و منطقه رو میگذرونه، حتی اگالگاترا میزنه، لباس عربی میپوشه، باشون سفر میکنه، زندگی میکنه، خلاصه از نزدیک میبینه و حتی بین مردم عرب به اسم مبارک بن لندن هم شناخته میشد. اون زمان با دوربینش عکس‌های خیلی زیبایی میگیره که امروز اصلا این عکس‌ها خیلی به سختی پیدا میشن، از تاریخ اون منطقه، تصاویری از صحرا، مردم، سبک زندگی، که خیلی چیزایی که امروز میبینیم خیلی خیلی فرق داره. حالا 80 سال بعد از اولین سفرش به رب الخالی، کتاب ولفرد تسینجر ان عربیا رو در ابوظبی رونمایی کرد که کتابی پر از عکس ها و داستان های سفرش بوده که زندگی این منطقه رو نشون میده در اون سالها، و کتابش 17 سپتامبر در نمایشگاه بین المللی کتاب ابوظبی رونمایی شد و قیمتش هم 160 درهمه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ای آر ان.

0: بیش از 10 میلیون وعده غذایی در قالب یک طرح بزرگ بشردوستانه و با هدف گرامی داشت یاد و میراث زنده یاد شیخ محمد بن راشد المکتوم فقید که اوایل این هفته درگذشتند برای مردم غزه آماده خواهد شد. پل بشردوستانه احمد ابن راشد روز 26 سپتامبر در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار خواهد شد. این رویداد از سوی بنیاد ابتکارات محمد ابن راشد المکتوم و با همکاری عملیات شوالیه شجاع سه سازماندهی شده است. شرکت مراس از زیر مجموعهای دوبای هولدینگ قراردادی به ارزش 1 میلیارد درهم را به شرکت ساختمانی جی سی سی برای ساخت 272 ویلا و خانه شهری در فاز هفتم پروژه ندال شوا گاردنرز واگذار کرد. این پروژه شامل 103 ویلا با 4 تا 7 تا خواب و 142 خانه شهری 3 خوابه خواهد بود. این طرح همچنین شامل استخر، تاسیسات و زیرساختهای پشتیبانی است. عملیات ساخت و ساز هم اکنون آغاز شده است و پیش بینی می شود این پروژه در سه ماهه دوم سال 2028 به بهره برداری برسد. در بخش خبرهای بین الملل شماری از بازیگران و سیاستمداران در جریان اعتراضات در مقابل مقر سازمان ملل متحد توسط پلیس بازداشت شدند. این افراد در اعتراض به حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و پیش از سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل تجمع کرده بودند. سوزان سرندن بازیگر برنده جایزه اسکار، هانا آیدن بایندر برنده جایزه امی، داریا لیس شوالیه نامزد دموکرات انتخابات کنگره و چی اوس عضو شورای شهر نیویورک در میان بازداشت شدگان بودند. قابل ذکر است نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل از اقدامات اسرائیل در منطقه دفاع کرده و در تلاش بود با افزایش انزوای بین المللی مقابله کند. این در حالی است که ده‌ها هیئت دیپلماتیک هنگام سخنرانی وی سالن مجمع عمومی را ترک کرده بودند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، لیگ برتر انگلیس و لیگ‌های دست اول فوتبال آلمان، ایتالیا و اسپانیا امروز به طور مشترک خواستار اصلاح ساختار حکمرانی در فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا خواهند شد. انتظار می‌رود بیانیه مشترک منتشر شود که در آن بر ضرورت مشارکت بیشتر این لیگ‌ها در تصمیم‌گیری درباره مسائل کلیدی تاکید شود. کاف سولکول خبرنگار اسکای اسپورتس نیوز گفته است که در این بیانیه بر ضرورت ایجاد تغییر تأکید خواهد شد.
1: When it comes to these major European leagues, what they're really upset about under Gianni Infantino is they feel that they have been totally sidelined when it comes to how the international match calendar is set up. They want more of a say.
0: و اما هوای دبی با دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4،
3: تنها رادیوی فارسی.

0: جهان، با چشمای بسته اطاعت کنی.
1: رادیو شما 92.3.

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
0: Fresh
1: Fresh
0: Music جدیدترین

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دبی ساوت، فان سیتی، GWM، جیجیز پنز، گود سول فودز، اینسا شاپ و سکچرز.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و آرژانتین مذاکرات برای دستیابی به یک توافقنامه مشترک اقتصادی جامع موسوم به CEPA را آغاز می کند. این خبر در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شد. انتظار می رود توافق پیشنهادی به افزایش تجارت، سرمایه گذاری و دسترسی به بازار میان دو کشور در طیف گسترده از بخش ها کمک کند. طرفین اعلام کردند که هدف آنها تسریع روند مذاکرات و نهایی کردن توافقی است که از رشد اقتصادی بلند مدت حمایت کند. بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری امارات متحده عربی، پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به مقصد و از مبدأ این کشور تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است.

0: سازمان اعلام کرد که این تصمیم در پی ممنوعیت اعمال شده از سوی آمریکا برای استفاده شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از فرودگاه‌های چند کشور اتخاذ شده است. این سازمان افزود که اطلاع رسانی به عموم مردم و مراجع زیرفت درباره هر گونه تحول در این زمینه ادامه خواهد داشت. این سازمان همچنین از مردم خواست برای دریافت اطلاعات تنها به منابع رسمی و معتبر مراجعه کنند. در بخش خبرهای بین‌الملل، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که این کشور برای کمک به حفاظت از شهر بندری ینبو در عربستان سعودی نیروهای نظامی و سامانه‌های دفاعی به این کشور اعزام خواهد کرد. بندر ینبو در دریای سرخ از نظر انتقال انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است. قابل ذکر است قیمت نفت خام اخیراً افزایش چشمگیری داشته است، چرا که مسیر اصلی جایگزین برای صادرات نفت عربستان از طریق این بندر هدف حملات موشکی حوثی‌ها قرار گرفته است. مکرون گفته است برای حفاظت از این منطقه نیروهای نظامی و سامانهای راداری و دفاعی اعزام می‌کند و قصد ورود به هیچ گونه درگیری را ندارد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تام کلورلی سرمربی پلیماوث گفته است به مایکل کاریک فرصت کافی داده شود تا شرایط منچستر یونایتد را بهبود بخشد. منچستر یونایتد این فصل را ناامید کننده آغاز کرد و پس از 5 بازی و کسب 5 امتیاز در رده 12 جدول لیگ برتر قرار گرفته است. کلورلی که سابقه بازی در اولترافورد را دارد، در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز گفته است امیدوار است کاریک در منچستر یونایتد موفق شود.
1: Every young English coach will be rooting for Michael. We're not represented anywhere near as well as we should be at the top level, at national team level. That's Scotland and Ireland too. We want British and Irish coaches to be well represented in the Premier League.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: صبح شما با هنان.
1: جورایی فکر کنی که به 80 سال پیش برگشتین، زمانی که برج‌ها نبودن، جاهای زیبایی که می‌بینید نبودن و خیابون نبود و بیشتر منطقه فقط صحرا بوده. اون زمانی جهانگرد و عکاس بریتانیایی به اسم ولفرد تسنجر تصمیم می‌گیره که کاری رو انجام بده که واقعا شجاعت می‌خواست. سفر به رب الخالی، یکی از بزرگترین و سخت‌ترین بیابون‌های دنیا. تسنجر مدت زیادی رو بین مردم بدو، آدمای بدو و منطقه رو میگذرونه، حتی گالگاترا میزنه، لباس عربی میپوشه، باشون سفر میکنه، زندگی میکنه، خلاصه از نزدیک میبینه و حتی بین مردم عرب به اسم مبارک بن لندن هم شناخته میشد. اون زمان با دوربینش عکس‌های خیلی زیبایی میگیره که امروز اصلا این عکس‌ها خیلی به سختی پیدا میشن، از تاریخ اون منطقه، تصاویری از صحرا، مردم، سبک زندگی، که خیلی چیزایی که امروز میبینیم خیلی خیلی فرق داره. حالا 80 سال بعد از اولین سفرش به رب الخالی، کتاب ویلفرد تسنجر این عربیا رو در ابوظبی رونمایی کرد که کتابی پر از عکس ها و داستان های سفرش بوده که زندگی این منطقه رو نشون میده در اون سالها، و کتابش 17 سپتامبر در نمایشگاه بین المللی کتاب ابوظبی رونمایی شد و قیمتش هم 160 درهمه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
0: صبح شما با هنان دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح
2: فرش میوزیک جدیدترین

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. بیش از 10 میلیون وعده غذایی در قالب یک طرح بزرگ بشر دوستانه و با هدف گرامی داشت یاد و میراث زنده یاد شیخ محمد بن راشد المکتوم فقید که اوایل این هفته درگذشتند برای مردم غزه آماده خواهد شد. پل بشر دوستانه احمد ابن راشد روز 26 سپتامبر در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار خواهد شد. این رویداد از سوی بنیاد ابتکارات محمد ابن راشد المکتوم و با همکاری عملیات شوالیه شجاع سه سازماندهی شده است. شرکت مراس از زیر مجموعهای دوبای هولدینگ قراردادی به ارزش 1 میلیارد درهم را به شرکت ساختمانی GCC برای ساخت 272 ویلا و خانه شهری در فاز هفتم پروژه ندل شبا گاردنرز واگذار کرد. این پروژه شامل 103 ویلا با 4 تا 7 تا خواب و 142 خانه شهری 3 خوابه خواهد بود. این طرح همچنین شامل استخر، تاسیسات و زیرساختهای پشتیبانی است. عملیات ساخت و ساز هم اکنون آغاز شده است و پیش‌بینی می شود این پروژه در سه ماهه دوم سال 2028 به بهره برداری برسد. در بخش خبرهای بین الملل، شماری از بازیگران و سیاستمداران در جریان اعتراضات در مقابل مقر سازمان ملل متحد توسط پلیس بازداشت شدند. این افراد در اعتراض به حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و پیش از سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل تجمع کرده بودند. سوزان سرندن بازیگر برنده جایزه اسکار، هانا آیدن بایندر برنده جایزه امی

0: داریا لیست شوالیه نامزد دموکرات انتخابات کنگره و چی اوس عضو شورای شهر نیویورک در میان بازداشت شدگان بودند. قابل ذکر است نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل از اقدامات اسرائیل در منطقه دفاع کرده و در تلاش بود با افزایش انزوای بین المللی مقابله کند. این در حالی است که ده ها هیئت دیپلماتیک هنگام سخنرانی وی سالن مجمع عمومی را ترک کرده بودند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، لیگ برتر انگلیس و لیگ‌های دست اول فوتبال آلمان، ایتالیا و اسپانیا امروز به طور مشترک خواستار اصلاح ساختار حکمرانی در فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا خواهند شد. انتظار می‌رود بیانیه مشترک منتشر شود که در آن بر ضرورت مشارکت بیشتر این لیگ‌ها در تصمیم‌گیری درباره مسائل کلیدی تاکید شود. کاف سولکول، خبرنگار اسکای اسپورتس نیوز، گفته است که در این بیانیه بر ضرورت ایجاد تغییر تأکید خواهد شد.
1: When it comes to these major European leagues, what they're really upset about under Gianni Infantino is they feel that they have been totally sidelined when it comes to how the international match calendar is set up. They want more of a say.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: کافه شما.
4: کافه شما.
2: کافه شما.

0: سلام علیکم، احوال شما چطوره؟ ظهرتون بخیر باشه. سلام رفیق.
1: سلام،
0: چطوره؟ خوبی؟
1: شبنم
0: خیلی ممنون، مرسی.
1: خسته نباشید.
0: ممنونم، مرسی. شما هم همینطور؟
1: روز خوبی داشتین؟
0: آره واقعا روز خوبی داشتم، به خصوص اینکه اومدم و دیدم بله رومیزم همکار عزیزم شراری عزیز برامون یه چیزایی گذاشته. سوغاتی
1: دستشون واقعا درد
0: برای من و تو. آره چقدر این اتفاقای یوهویی به آدم میچسبه.
1: خیلی سورپرایز خوبیه. روز آدمو میز این چیزای کوچیکا روز آدمو قشنگ میسازه.
0: آره واقعا. آره و مرسی ازش، البته تشکرم کردم تو وایس ازش و حالا حتما باهاش صحبتام میکنم. خب چه خبره دوستان؟ چیکارا میکنید؟ کجاها هستین؟ جمعتون به خیر و شادی باشه. 25 ماه سپتامبر.
1: بله.
0: امروز جشنواره‌ای که من فیلمم توش رفته شروع میشه. از 25 افتتاحیه شده.
1: شب بعد میرفتی یا
0: دیگه نشد؟ واقعا دیگه
1: باید میرفتی.
0: نمیتونستم که تو رو تو رادیو تنها بذارم و برم.
1: چند بار این کارو کردی؟ اوکیه دیگه، نه اولین بار که نیست.
0: خب حالا برای دوستان که میشنون بگم که جشنواره در کشور بوسنی بود.
1: بله.
0: و فیلم من هم
1: نامینیت شده
0: و چقدر کیان کمک کرد توی این ایمیل نوشتن و به هر حال فیلمی باید میفرستادیم برای جشنواره، یعنی به اصطلاح من به عنوان کارگردان باید صحبت میکردم و خلاصه این کمک ها رو کیان در هفته گذشته خیلی کرد و
1: آره من رو نذاشتی تو کردیت ها.
0: آره تو رو باید
1: بابا ایمیل از کیان
0: باید تشکر میکردم. به هر حال فیلم رفتش برای جشنواره بوسنی، امروز افتتاحیه جشنواره است و 28 اختتامیه است. ببینیم چه اتفاقی میفته.
1: حالا اینجا چقدر کیف کنه اگه برنده بشه.
0: آره
1: خیلی لذت میبریم.
0: ایشالله که حالا یه اتفاقی براش بیفته، ولی به هر حال همین که تا این مرحله هم رفت من خوشحالم.
1: آره
0: و امیدوارم که حالا تو جشنواره های بعدی هم
1: ایشالله
0: که میفرستیم اتفاقای خوبی براش بیفته.
1: ایشالله.
0: خب دوستان چه خبر؟ کجاها هستید؟ زهره نوشته که بیا کمی زندگی کنیم. خیر سرمان دنیا آمده این برای همین کار و همه کار کردیم جز زندگی. زهرتون به خیر و شادی. بله زندگی همین لحظات کوچیکه زهره جان که ازش شاید داریم ساده عبور میکنیم. امروز با دختر خواهرم صحبت میکردم و ایشون برخلاف من خیلی درونگراه، من برونگراه، ایشون درونگراه. بعد میگفتش که خاله به نظر من آخ وقتی خواهرزاده بهت میگه خاله خیلی باحاله ها، خیلی حس خوبیه. تو که دایی نمیشی، تو فقط عمو میشی.
1: من فقط عمو میشم. آره
0: خدا به داد برسه اون بچه ای که تو عموش بشی.
1: مثل خودت. شما هم خاله هستی هم عمه هستین، درسته؟
0: بله عمه هستم. خاله هم هست. و اینکه آره میگفتش که خاله دنیا برای آدم های برونگرا ساخته شده، آدم هایی که خیلی خوب مثلا بیشتر اجتماعی دوست دارن برن بیرون
1: سوشال تر باشن.
0: تا اونهایی که بیشتر بخوان
1: مثلا دنیای امروز با سوشال میدیا اینا دیگه همه کارامون سوشاله.
0: آره واقعا. به نظر منم همینطوره و گفتم پس درسا اسمش، گفتم درسا پس خدا رو شکر که من برونگرا ام.
1: آره ولی فکر می‌کنی آدم میتونه خودشو تغییر بده؟
0: فکر نمی‌کنم. من فکر نمی‌کنم. خیلی سخته.
1: آره ولی فکر کنم شدنیه ها.
0: ببین دیگه آدمای درونگرا رو نمیتونی تغییر بدی چون من نتونستم.
1: جدی؟
0: آره تو هم نمیتونی.
1: کابوس از آرمان گرشاسبی.
0: تقدیم شما عزیزان.

0: دوستان عزیزم، شنوندگان و همراهان همیشگی کافه شما، اینجا کافه خود شماست، فراموش نکنید. بله
1: بله بله. شبنم بازی دیشب رو دیدین؟
0: نه.
1: ای بابا.
0: نه. ببین دیگه این سوال از من نپرس، چون جواب همیشگی من نه. چون میدونم تو میبینی و تعریف میکنی، دیگه من فوتبال رو نگاه نمیکنم.
1: آها.
0: نه دیگه این وظیفه خطی رو میندازم به عهده تو. اما آرزوی عزیز یه جمله زیبا نوشته برامون و دلم میخواد بخونم.
1: بشنویم.
0: اول که گفته درود شبنم نازنین و کیان عزیز.
1: مرسی.
0: ممنون، درود بر شما. انرژی خود را با مبارزه و مقاومت در برابر آنچه نمیتوانی تغییر دهید، مثل آدم‌ها، احساساتشان و رفتارهایشان هدر ندهید. در عوض نیروی خود را جمع کنید برای تغییر آنچه می توانید، مثل تفکر خودتان، رفتار خودتان و حد و مرزهایتان، و رنج و خشم‌ها را رها کنید. این کار برای آزاد کردن خودتان از این زنجیره هاست. شاد و پر انرژی باشید. مرسی آرزو جان. جمله بسیار زیادی بود، زیبایی بود، اگر که همه بهش عمل بکنم، فقط در حد خوندن و رد شدن نباشه. خیلی از جملات هستش که واقعا اگه به درکش برسیم و عمیق بهش نگاه بکنیم و توی عمل بیاریم، تو زندگیمون بیاریم، خیلی راهگشاست. ولی ما خیلی وقتا فقط میخونیم
1: و میگیم چقدر درسته. آره. ولی هیچ وقت نمیتونیم انجامش بدیم.
0: همین چیزی که آرزوی عزیز گفته، این که ببین آدم ها رو نمیتونید تغییر بدید و درست. چون نمیتونید تغییرشون بدید، پس بنابراین اگر میبینید که آدمی رو نمیتونید تغییر بدید رو مختونه، باید فاصلتون رو حفظ کنید. اگر چاره ای ندارید، یعنی دیگه به هر حال مجبورید که با اون آدم تعامل کنید، بنابراین بهتر بیشتر روی خودتون، هدفاتون، روی انرژی خودتون کار کنید. چیزی میخواستی بگی؟ یه چیزی میخواید بگی نمیگی؟
1: راستش رو داشتم فکر میکرم. آخه داشتیم در مورد آدمایی که درونگرا هستن، درونگرا.
0: بله، درونگرا و برونگرا حرف میزنیم. بله.
1: داشتیم در مورد اون حرف میزنیم. آخه یعنی من فکر کنم که یعنی یکی کسی که درونگرا شاید خیلی چیزا رو تجربه نکرده و شاید حس میکنه که دیره یا
0: ببین پرسونالیتیه، یعنی به پرسونالیتیه. من دیدم بچه مثلا 7-8 ساله‌ای که درونگراست و بیشتر ترجیح میده مثلا تنها باشه یا با یک دوست باشه، بچه‌ای که برونگراست دوست داره تو جمع مثلا شلوغ باشه، دوست داره همش بیرون باشه. یعنی اصلا اون پرسونالیتیه انگار واقعا یه بخشش هم که ژنتیکم فکر میکنم هست.
1: آره
0: هست. آره فکر
1: میکنم
0: هست واقعا. بله.
1: آره نه خب پس آره اگه واقعا
0: الان مثلا تو برادر چون من دوستاتون رو میشناسم.
1: آره دیگه ما برعکس. آره. دقیقاً تو همین فکر
0: دقیقاً
1: بودم.
0: دقیقاً تو آره. برونگرایی یا برونگراتری، برادرت درونگراتره.
1: آره آره. ولی یعنی دارم فکر میکنم یعنی تغییر میشه داد، یعنی یه ذره
0: نه خیلی
1: هم کم.
0: سلام با صدای نوشافرین میشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: تاپ هیتس این ساعت صدای محمد علیزاده رو میشنویم آهنگ گل تقدیم به شما

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com
2: با اینستاشاپ به استرس خریدهای بازگشت به مدرسه پایان بدین. هرچی که نیاز دارین از لباس فرم و لوازم و تحریر گرفته تا ویتامین های کودکان و مواد غذایی برای میان وعده مدرسه رو به موقع در به منزل تحویل بگیرین. همین امروز اپلیکیشن اینستاشاپ رو دانلود کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این سطح. خیابونه نسبتاً خلوت هستن، ولی توی منطقه جمیره و امسوقه امرو خیابون الوصل و جمیره بیچ رود ترافیک میبینم. مسیرها به سمت شارجه البته خلوتن، فقط یه ذره ترافیک رو خیابون شیخ محمد بن زاید هست و توی منطقه بزنس بی دی آی اف تی و داون تاون هم و الغوز 3 کمی ترافیک میبینم. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
4: جدیدترین
2: آهنگ فرش این ساعت. من دلم تنگ از امیر مقاره تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: آهنگ رگ از سوگند تقدیم به شما
2: نکنه.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: اگه اون روز
2: صدای سحر رو میشنویم، آهنگ شام رمانتیک تقدیم به شما.

0: به به، چه روزی امروز آقای کیان عزیز. بله، جمعه زیباییه،
1: جمعه است.
0: و ابی عزیز هم پیغام داده در این به قول ابی نیم روز آدینه.
1: آدینه
0: قشنگه، یعنی
1: خوشگله.
0: آره، به جای جمعه وقتی آدم میگه آدینه،
1: کلمه جدیدی بود یاد گرفته بودم. آره، جمعه، ولی آره. آدینه
0: قشنگه. خیلی قشنگه. خب ابی جان گفته که درود بر شما دو مجری با عشق و با مرام، نیمروز آدینه همه خوبان به مهر و شادی باشه. رادیو شما پایان تنهایی شما. ابی هستم از قلب دبی. بله، اصلا یه ضرب المثل. ابی جان میگه تو افسرده نیستی، تو هنوز رادیو شما رو روشن نکردی.
1: خوشگل.
0: آره، این ضرب المثل جدیدیه.
1: استفاده کنیم بیشتر. این بیشتر بعد استفاده میشه.
0: عادل عزیز هم پیغام داده، گفته سلام خدمت مجریان محترم، ظهر آدینه، ایشون هم گفته ظهر آدینه زیباتون بخیر و شادی، امیدوارم حال دل همگی عالی باشه و آخر هفته بسیار عالی داشته باشید. شنونده رادیو شما عادل.
1: از قلب دبی.
0: عادلم از قلب دبی. بله، همه از قلب دبی. مرسی، مرسی از شما عزیزان.
1: مرسی. خب داشتم یه خبر جدید داشتم میخوندم، ربط داشت به بسکتبال. اینجا فقط در مورد فوتبال صحبت نمیکنیم، بسکتبال هم هست.
0: بله.
1: ولی تیم دوبای بسکتبال یه برد تاریخی داشته مقابل ریال مادرید، 78-77 برنده شد. اینم اولین بازی این فصل یورولیگ بوده توی کوکاکولا آرینا روز پنجشنبه. اتفاقا چند تا از دوستانم رفته بودن، دیده بودن بازی رو، آره، میگفتن خیلی باحال بود. آره، ولی خب اولین بار بود که این اتفاق افتاده بود. اولین کوارتر بازی تیم دبی 20-16 جلو بود، 44-38 توی هاف تایم، ولی خب ریال مادرید داشت کامبک رو میزد، ولی خب دیگه آخر با اختلاف یه امتیاز برنده شد تیم دبی.
0: من فکر کنم آدم‌هایی که قد بلندی دارن
1: والیبال و بسکتبال
0: واقعا باید بسکتبال برن.
1: یعنی والیبال نه،
0: حالا والیبال هم برن چرا، ولی خب حالا به نسبت علاقهشون بعضی به بسکتبال علاقه دارن، بعضی به والیبال. ولی چه تو خانم ها چه تو آقایون میبینم کسانی هستن که خیلی قدشون بلند، میگم حیف به خدا، برید تو بسکتبال، برید تو والیبال. خلاصه اینه که اگر که نوجوونتون یا جوونتون هست که خیلی قدش بلنده، حتما بذاریدش توی این تیما.
1: همیشه میگفتن که آره اگه بری بسکتبال بازی کنی قدت بلندتر هم میشه.
0: آره، اینم میگن. خب به هر حال چون پرشیه تو سن نوجوونی دیگه، تو سن نوجوونی شاید یه تأثیری بذاره،
1: ولی الان بریم فایده ای نداره.
0: بعضیا که فل بداهه خودشون اصلا ژنتیکی قد بلندن، حیف نرن این ورزشا رو.
1: آره واقعا. فیلم تکراری
0: آرمین آراد تقدیم به شما. فیلم تکراری نبینید ولی ها، فیلم های جدید.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: صدای ساتین رو میشنویم، آهنگ دو نفری تقدیم به شما.
2: به

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. جمعتون به خیر و شادی باشه تا این لحظه. ایشالله که همه چی به خوبی و خوشی بگذره. عادل عزیز گفته پیام منو بخونید. ممنون، ما که خوندیم عادل جان، نشنیدید؟ ما تو پیغام قبلی خوندیم و خیلی هم تشکر کردیم از لطف و محبت شما. خب اما راجع به تیلر سویفت میخواستیم صحبت بکنیم، سوپر استار موسیقی پاپ که به تازگی هم ازدواج کرده بود و خلاصه ایشون اومده یک 4 آهنگ دیگه به اون آلبوم پرفروش خودش اضافه کرده که اسم آلبوم بود
1: The Life of a Showgirl.
0: Showgirl. Yes. زندگی یک دختر نمایشی، Showgirl.
1: چقدر باحال. آره. اسم خاصیه نه؟
0: آره من تا
1: همین شوگر... یعنی یکی از اسمای آهنگا رو میذارن اسم آلبوم. آره. یعنی آره. یه ذره
0: آره اسم فیلمه. آره خلاصه که این آلبوم جدید ایشون کلی سر صدا کرده و دیگه حالا بیشتر تو توضیح بده.
1: آره الان این آلبوم رو در سال 2025 منتشر کرده بودن، ولی خب الان یه اکستندد ورژن رو گذاشته بودن که 4 آهنگ جدید قراره توش باشه و جمعه یعنی امروز صبح یا امروز امروز صبح این آلبوم منتشر شد توی امریکا و الان قراره یه موزیک ویدیو هم اکران بشه ازش. روز یک شنبه قراره این بیاد.
0: خب توی موزیک ویدیو کی بازی میکنه؟ آیا خودش بازی میکنه یا کسی دیگه؟
1: خودش هست. آره خودش توشه و کالن فرل و داکوتا جانسن هم قراره توش باشن
0: توی همین موزیک ویدیو. داکوتا جانسن همون خانومی
1: که الان در موردش صحبت کرده بودیم.
0: من
1: فکرم اول اینو خوندی بعد گفتی داکوتا جانسن.
0: نه ولی راجع به داکوتا جانسن هم میخوام یه خبر دیگه ای بدم راجع به فیلمش هست که حالا اونو تو ساعت
1: بعدی حتما بیشتر در مورد صحبت میکنیم. آره ولی خب خیلی کم پیش میاد که یه آرتیست بیاد یه آلبوم بده بعد یه اکستندد آلبوم. معمولا آره، کاری که میکنن اینه که یعنی میان 3-4 سینگل میدن بعد میکننش یه آلبوم.
0: بله.
1: بعد حالا یعنی 2-3 سینگل بعدش هم میتونن بدن که برای آلبوم بعدی باشه. ولی خب ایشون روشش فرق.
0: یه سری عکسایی دیدم، این AI واقعا بعضی وقتا آدمو به اشتباه میندازه. فکر کردم که واقعی عکسا. خانم تیلر سویفت رو نشون داده بود که بارداره و اونم تازه 9 بارداره، یعنی یه شکم گنده براش درست کردم با همین همسرش در واقع و مثلا تو خیابون و اینا خیلی عکس مثلا انگار واقعا تو زندگی عادی شونه و یه لحظه فکرم گفتم وا، بعد رفتم دوباره چکم دم نه اصلا باردار نیستیشون. این عکس‌ها با AI بوده. خلاصه مثل من گول نخورید.
1: بچه آهنگی داریم تو گولد خیلی وقت بودا.
0: این آهنگ از اون آهنگ هاست.
1: تقدیمش هم میکنیم به مژگان و ابی عزیز. آهنگ نازنین رو میشنویم با صدای داریوش.
0: بله بعد از اخبار هم برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
2: همیشه جاودان 93.4

0: Point چهار. Point چهار. در زمان رانندگی همیشه در نزدیکی مدارس و محل عبور عابر پیاده سرعت خودتون رو کاهش بدین و زمانی که بچه ها در حال سوار شدن یا پیاده شدن از سرویس مدرسه هستن توقف کنید. یادتون نره ایمنی اونها همیشه در اولویته. با RTA دبی همیشه در تکاپوست.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و آرژانتین مذاکرات برای دستیابی به یک توافقنامه مشترک اقتصادی جامع موسوم به CEPA را آغاز می کند. این خبر در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شد. انتظار می رود توافق پیشنهادی به افزایش تجارت، سرمایه گذاری و دسترسی به بازار میان دو کشور در طیف گسترده از بخش ها کمک کند. طرفین اعلام کردند که هدف آنها تسریع روند مذاکرات و نهایی کردن توافقی است که از رشد اقتصادی بلند مدت حمایت کند. بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری امارات متحده عربی، پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به مقصد و از مبدأ این کشور تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است. این سازمان اعلام کرد که این تصمیم در پی ممنوعیت اعمال شده از سوی آمریکا برای استفاده شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از فرودگاه‌های چند کشور اتخاذ شده است. این سازمان افزود که اطلاع رسانی به عموم مردم و مراجع ذی‌ربط درباره هر گونه تحول در این زمینه ادامه خواهد داشت. این سازمان همچنین از مردم خواست برای دریافت اطلاعات تنها به منابع رسمی و معتبر مراجعه کنند. در بخش خبرهای بین‌الملل، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که این کشور برای کمک به حفاظت از شهر بندری ینبو در عربستان سعودی نیروهای نظامی و سامانه‌های دفاعی به این کشور اعزام خواهد کرد. بندر ینبو در دریای سرخ از نظر انتقال انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است. قابل ذکر است قیمت نفت خام اخیراً افزایش چشمگیری داشته است، چرا که مسیر اصلی جایگزین برای صادرات نفت عربستان از طریق این بندر هدف حملات موشکی حوثی ها قرار گرفته است. مکرون گفته است برای حفاظت از این منطقه نیروهای نظامی و سامانهای راداری و دفاعی اعزام می کند و قصد ورود به هیچ گونه درگیری را ندارد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تام کلورلی سرمربی پلی ماوث گفته است به مایکل کاریک فرصت کافی داده شود تا شرایط منچستر یونایتد را بهبود بخشد. منچستر یونایتد این فصل را ناامید کننده آغاز کرد و پس از 5 بازی و کسب 5 امتیاز در رده 12 جدول لیگ برتر قرار گرفته است. کلورلی که سابقه بازی در اولترافورد را دارد در گفته

0: او با اسکای اسپورتس نیوز گفته است امیدوار است کاریک در منچستر یونایتد موفق شود.
1: Every young English coach will be rooting for Michael. We're not represented anywhere near as well as we should be at the top level, at national team level. That's Scotland and Ireland too. We want British and Irish coaches to be well represented in the Premier League.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: کافه شما.
4: کافه شما.
2: کافه شما.

0: سلام عزیزم، عزیزم سلام، چطوری؟
1: سلام سلام، باز برگشت. مرسی مرسی.
0: خب دوستان،
1: اینم خیلی آهنگ خوشگلیه.
0: خیلی آهنگ قشنگه.
1: آره خیلی آهنگ.
0: جالبه که خانم نوشافرین هم یه آهنگ به اسم سلام داشت که ساعت قبل پخش شد و آهنگایی که با عنوان سلام هست زیاده. ابی گفته که چه آهنگی، چه شعر و ملودی، منظورشون اون آهنگ نازنین
1: داریش.
0: گفته که این آهنگ پر از حرف، پر از درد، پر از حقیقت. ای نازنینان ممنون. ابی عزیز بگم که الان مینا جان هم پیغام دادن، گفتن به ابی، به مژگان، به عادل، به همه، به زهره، به همه کسانی که تو کافه هستن سلام منو برسونید. گفتم سلام مینای عزیز رو برسونم و مینا جان هم از راه دور البته شنونده ما همچنان هستن. خب کیان، یه خبری خوندم خیلی خوشحال شدم، به این دلیل که در رابطه با حیوانات بود. این خبر این هستش که استفاده از حیوانات در مسابقات قهرمانی شعبده بازی اروپا ممنوع شد. خب میدونی که خیلی از این شعبده بازی ها با خرگوش، نمیدونم خرگوش رو میذارن تو کلاه غیب میکنن، از این کارا، و الان در اروپا که این مسابقات شعبده بازی قرار هست که اجرا بشه، این استفاده از حیوانات رو ممنوع کردن و گفتن که به دلیل اینکه حالتیه که استفاده و بهره کشی از حیوانات هست، ما
1: دیگه نباید انجام،
0: آره دیگه نباید انجام بشه.
1: خیلی خوبه. به خود آخه میدونی
0: من واقعا یه سوالی ولی همیشه برام، خرگوش غیب میشه چی میشه؟ چی میشه اون خرگوش؟ تو کلاه میره؟ کلاه یه لایه داره؟
1: واقعا داستان چیه؟
0: واقعا من باید اینو سرچ
1: کنم.
0: از چت جی پی تی بپرسی.
1: آره واقعا.
0: خلاصه.
1: آره ولی خبر خیلی خوبیه. آره.
0: البته میدونی که همین به هر حال توی بسیاری از حالا شاید کشورهای مختلف یه سری شعبده بازی ها انجام میشه با حیواناتی مثلا مثل که میدونن، آره خرگوش نه مثلا یه حیوانات دیگه ای، نمیدونم حالا بعضی وقتا شیره که توی حلقه آتیش میدونن،
1: آره مثلا اونم آخه خیلی جا اونم قدغن شده.
0: آره بیشتر و بیشتر آدم ها هستن دیگه الان کار آکروباتیک انجام میدن، مثلا دقیقا. همین سیرک دو سوله که خیلی معروفه دیگه، آره
1: قبلا ببر و اینا
0: آره
1: داشتن،
0: آره این چیزا دیگه
1: الان تموم شده. گرداب
0: از پوپک تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. بله در خدمت شما هستیم، برگشتیم. و نکته‌ای که می‌خواستم بگم کیان عزیز در رابطه با این هست که پلیس دبی همزمان با آمادگی دانش آموزان برای آغاز سال تحصیلی جدید برای 400 دانش آموز در منطقه حتی لپتاپ، تبلت، کیف مدرسه و سایر لوازم آموزشی رو فراهم کرده.
2: دقیقاً همینطوره. این برنامه اسمش بود A Smile in the Classroom که پلیس استیشن حتی با کمک از تراهم چریتی فاندیشن کمک کرد که به این استودنت ها و به این مدرسه ها این همین لپتاپ و تبلت و کیف مدرسه و تمام لوازم هایی که احتیاج داشتن رو بهشون برسونه و اتفاق خیلی قشنگیه و واقعا مطمئنم که به خیلی ها کمک کرده.
1: بله دقیقا همینطوره. و این تأمین تجهیزات برای دانش آموزان به نظر من هم تشویق هست و هم ایجاد انگیزه هست برای خانواده هایی که به هر حال در وضعیتی هستن که نمیتونن خودشون تهیه بکنن و به این روش یه مقداری دانش آموزان هم بیشتر تشویق میشن برای درس خوندن و انگیزه پیدا میکنن. و همچنین همکاری میان نهادهای دولتی، خیریه ها و سازمان های بخش خصوصی میتونه به گسترش حمایت های اجتماعی از خانواده های نیازمند هم کمک بکنه. خبر خوبی بود که گفتیم به دوستان بدیم.
2: بله. خب بریم آهنگ بعدی رو بشنویم. آهنگ شاهکار با صدای جمشید تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: صد سال با صدای سیاوش تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه سر شلوغ‌تر شدن رو خیابونه الخیل نزدیک منطقه جی وی سی و نزدیک منطقه دوبای هیلز کمی ترافیک میبینم. مسیر رو به سمت شارجه ذره شلوغ‌تر شدن، هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید که نزدیک منطقه مردف یه تصادف شده و کمی ترافیک اونجا میبینم. منطقه بیزنس بی دی آی اف سی و داون تاون رو خیابون المستقبل و برج خلیفه بولوارد هم شلوغی هست و تو منطقه اوغوز 3 و برشا خیابون ام سقیم و فرست الخیل شلوغی دارن. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.
2: فرش میوزیک
0: جدیدترین
1: آهنگ فرش این ساعت منو داری از ناصر زین‌علی.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4. این آهنگ از احلام تقدیم به شما. مهربانم رفت.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: صدای بهزاد لتو و آنیتا رو میشنویم، آهنگ پیدا نکردم، تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. پر از لحظات قشنگ باشه این جمعتون. و تا این لحظه که ساعت 14:32 دقیقه هست دیگه، بله، به خوبی و خوشی گذشته باشه. بچه‌ها که می‌خواستن، یه بچه‌ها از مدرسه یادم افتاد امروز جمعه است، بچه‌ها زود اومدن 12.
1: آره
0: دیگه معمولاً
1: دو ساعت پیش تعطیل شده بودن،
0: رسیدن خونه و خب
1: بفرمایید. دیگه ویکندشون شروع شده بود.
0: آره
1: یا شروع شده. خب بازی‌های فوتبال شب هم دیروز بازی‌های نیشنز لیگ شروع شدن و ادامه دارن این آخر هفته، ولی خب در مورد بازی امشب و فردا و پس فردا بعداً صحبت می‌کنیم، وقت هست. می‌خواستم در مورد نتیجه‌های دیشب یه ذره صحبت کنیم. بازی اول بین اندورا و مالتا بود، 2-1 مالتا پیروز شد. همه بازی‌ها رو نمیگم، ولی خب اونایی که واقعاً دیدن داشتن و یک یکی در موردش یه ذره صحبت می‌کنیم. نروژ با دانمارک بازی داشت، یه کارت قرمز هم گرفته بود نروژ، ولی 3-2 برنده شدن. دو تا از گلم دوست شما زد، آقای هالند.
0: دوست منه، خوش به حال من.
1: نه آخه این حاشیه‌ای فوتبال،
0: آره
1: همه شو در مورد
0: فوتبال رو میگفتم،
1: آره همه شو در مورد هالند بود. آره نروژ دنمارک رو 3-2 شکست داد. هلند و آلمان بازی داشتن و عجب بازی بود. ژاوی و یورگن کلوپ سرمربی های این دوتا تیم بودن و بازی 1-1 تموم شد مساوی، ولی بازی خیلی خوشگلی بود. تا آخر بازی هم دوتا تیم واقعا داشتن تلاش میکردن که 3 امتیاز رو بگیرن. پرتغال و ویلز هم بازی داشتن، 1-0 پرتغال برنده شد. کریستیانو رونالدو هم داشت بازی میکرد، ولی ژائو فیلیکس تونست گل برنده پرتغالو بزنه. بازی ها ادامه دارن این آخر هفته، در موردشون حتما صحبت میکنیم. و چه بازی هایی امروز و فردا هست بیشتر در موردش، آره آره حتما در موردش صحبت میکنیم.
0: و تو میبینی بازی ها رو و دوشنبه برای ما تعریف میکنی.
1: ایشالله بازی دیشب که دیدم واقعا، آره بله. ولی این ویکند رو فکر نکنم،
0: وقت نمیشه. ویکند شلوغی داری ظاهرا. دوست عزیز، عزیزم از دنیا، تقدیم به شما.

0: شما عزیزانم، امیدوارم خوب و خوش باشید. اما پیغام داریم کیان جان. اول اینکه مینای عزیز از راه دور پیغام دادن، گفتن که تو ماشین هستیم، من و مامانم و محسن داداشم با دوستم زهرا توی ماشینیم و ایشالله که بهتون خوش بگذره. خیلی خیلی خوش بگذره. کجا دارید میرید؟
1: آره دقیقاً سوال اصلی اینجاست.
0: به هر حال مراقب باشید وقتی تو جاده هستید دارید تایپ میکنید، خلاصه مراقب باشید که یه وقت خدای نکره خطری نباشه. اما دوست عزیز دیگه فاتی عزیز هم پیغام داده، گفته سلام و وقت بخیر به شما، یه تبریک و آهنگ تولد واسه دخترم هلیای خوشقلب، تولدت هزاران بار مبارکمون باشه، الهی همیشه بخندی و دلت خوش باشه، هر جا که باشی دعای مادر همیشه پشت سرت. عزیز مهربونم، به به، ما هم تبریک میگیم باشه. تبریک میگیم به هلیای عزیز، دختر گلتون تولدش رو، ایشالله که مبارک باشه، سالهای سال سایه شما بالا سرش باشه و با خوبی و خوشی در کنار همدیگه زندگی کنید. یا آهنگ تولدش نویم؟
1: حتما حتما،
0: تقدیم به هلیا و همه اونهایی که این روزها تولدشونه.

0: خب بله، تولدتون مبارک باشه. امیدوارم که سلامت باشید همیشه و هر کسی که این روزها تولدشه کلی بهش خوش بگذره
1: ایشالله.
0: آره کیان، یه خبری داشتم میخوندم، اونم راجع به قهوه و کسانی که قهوه میخورن. این خبر رو پژوهشگران فنلاندی بهش دست پیدا کردم و اون هم اینه که بیش از روی 2000 نفر این تحقیقات رو کردم و نشون داده که مصرف بیشتر قهوه در واقع باعث میشه که توده عضلانی بیشتری انسان‌ها داشته باشن و چربی‌ها آب بشه.
1: جدی؟
0: و این خیلی خوبه ها، به خاطر خیلی از ورزشکارا قبل از ورزش قهوه میخورن، میخوام برن باشگاه قبلش قهوه میخورن.
1: برای انرژیشه، برای کافئینش.
0: آره.
1: وزن
0: آره
1: بزن
0: اون که برای اونه، ولی
1: برای قهوه داشت. بدون شیر. الان من سیکس پک داشتم ها.
0: شیر و اینا ها. خب آره. تو البته قهوه رو همینطوری تلخ میخوری. آره. یعنی ولی من باید حتما یه ذره شیر توش باشه.
1: ولی جدی اینو نوشته؟
0: بله
1: چربی
0: بله
1: میسوزونه یعنی؟
0: بله دقیقا همینو گفته. به هر حال این مطالعه هستش که در یک مجله تغذیه در اروپا چاپ شده و میگم نشون داده که از 2264 هزار شرکت کننده که توی فنلاند بودن بررسی کردن، دیدن که بله اونهایی که قهوه میخورن سوخت و ساز بدنشون بالاتر رفته و چربی ها آب شده. و یادت باشه که فنلاند بالاترین سرانه مصرف قهوه رو در جهان داره و به همین دلیله که برای بررسی تفاوت عادت‌های خوردن قهوه در جمعیتی نسبت مشابه با یک محیط مناسب در واقع اومدن، در واقع روی آدم‌هایی که توی فنلاند بودن این رو بررسی کردن که ببینن که واقعا روشون چه اثری داره و دیدن که آره شرکت کنندگانی که سال‌های متمادی قهوه رو مرتب مصرف می‌کردن چربی دور شکمشون کمتر بوده از آدم‌هایی که
1: خب این خبر خیلی خوبیه.
0: بله
1: آره خیلی خوبه.
0: بله اما مینا همین الان پیغام داد
1: پودر قهوه. آره. با استیک حتما میدونستم، یعنی قشنگ وقتی گفتی قهوه میدونستم که این
0: اصلا من این خبر رو خوندم که مینا پیغام بده که روی استیک بعضی دوستان پودر قهوه میریزن.
1: ببین دیگه اونم چربی میسوزونه.
0: حالا مینا جان شما که شنونده ما هستین، مامانتون، خواهرتون و بقیه دوستان، البته ما یک بخشی داریم در برنامه که اتفاقای عجیب غریب در آشپزخانه شماست. لطفاً اگر هر خاطری دارید برامون بنویسید یا از طریق وایس به دستمون برسونید ما در برنامه بگیم. اما رسیدیم به آهنگ گلدمون.
1: چه آهنگی هم هست از خانم گوگوش، آهنگ من آمده همو میشویم
0: و بعد از اخبار
1: ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم.
0: حتما برمیگردیم.
2: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با دکتر نواف سلام نخست وزیر جمهوری لبنان دیدار و گفتگو کردند. طرفین در این دیدار درباره روابط برادرانه میان امارات و لبنان و همچنین راه‌های تقویت همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های مختلف در راستای منافع مشترک را مورد بررسی قرار دادند. دو طرف همچنین شماری از موضوعات مطرح در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بررسی و درباره مسائل منطقه مورد مشترک تبادل نظر کردند. پرنس محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ولیعهد نخست وزیر و وزیر دفاع عربستان سعودی طی تماس تلفنی با صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و حاکم دبی درگذشت شیخ احمد بن راشد آل مکتوم فقید را تسلیت گفتند. ولیعهد عربستان در این تماس مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را ابراز نموده و برای خانواده آل مکتوم صبر و شکیبایی و آرامش مسئله کردند. در بخش خبرهای بین‌الملل، شن جین پینگ رئیس جمهور چین در ادامه سفر 3 روزه خود به آمریکا اعلام کرد که خواهان ایجاد روابطی مبتنی بر ثبات راهبردی با ایالات متحده است. وی گفت که این توافق را در جریان مذاکرات خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید به دست آورده است. رئیس جمهور چین تاکید کرده است که همکاری میان دو کشور ضروری است.
3: We should coexist in peace. As I have said many times, China and the United States, as two major countries, stand to gain from cooperation and will both lose in confrontation.
2: و اما در بخش خبرهای ورزشی، آنتونی گوردون بازیکن تیم ملی انگلیس درباره ناراحتی عمیق خود از شکست در جام جهانی صحبت کرده است و گفته است که این اتفاق را هرگز نمیتواند فراموش کند. منتقدان معتقدند انگلیس نتوانست برتری خود را حفظ کند، اما گوردون میگوید بازیکنان این تیم هرگز از تلاش برای پیروزی دست نکشیدند.
4: He's played so much football and you know he got surgery on his shoulder, so it just gives him time to build the rhythm up and start playing again. And I think we all know if he's playing week in week out for Real Madrid, he's going to be in the England team.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: کافه شما.
6: کافه شما.
7: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: دقیقا همینطوره، امروز جمعه ساعت 3:07 و داریم یواش یواش میرسیم به آخر برنامه‌مون امروز و نپرسیدم هنوز شبم برنامه برای این آخر هفته
0: برای
1: چیه؟
0: خب ببین، ما در واقع الان چندین هفته است یا چندین ماه بهتر بگم، شنبه یه شنبه هامون بیشتر صرف کارهای شانا میشه، یعنی بح خب دیگه بح. همه اونهایی که بچه به خصوص نوجوان دارن میدونن که مثلا به هر حال یا کلاس میرن بچه ها، باید ببری بیاری، یک شنبه ها دوتا کلاس میره و یه قراری مثلا با دوستاش بذاریم براش که مثلا حالا ببریمش.
1: آره پس کل ویکند.
0: آره تقریبا دیگه خیلی وقته که ویکندامون اینطوری میگذره. اما شنیدم که فرد امشب و فردا یک حالا مراسم هایی هستش که در فستیوال سیتی ماله.
1: اوکی.
0: و آره این گروه های کره ای و اینها هستن و فکر میکنم براش جالب باشه. حالا فکر کنم فردا یه سری اونجا خواهیم زد. بله
1: به به، خیلی هم خوب.
0: خب اما داشتم راجع به فیلم جدید جانی دپ میخوندم و اون گریم جدیدش، چقدر این گریم بهش میاد.
1: من خیلی حالا... سخته بدونی جانی دپه.
0: آره واقعا من تا حالا اینطوری ندیده بودمش، این موهای جوگندمی و این ریش سفیدی که براش گذاشتم و چشمایی که لنز توش. و این فیلم فیلمی گفته شده که دلهره آوره، هم جانی دپ توش بازی کرده و هم پنلوپ کروز در نقش‌های اصلی و داستان فیلم هم درباره پیشخدمتیه که در یک قایق تفریحی خصوصی با مهمانی مرموز و ناشناس روبرو میشه که احتمالاً همین آقای جانی دپ باید باشه، دیداری که این خانم پیشخدمت رو وارد ماجراهای پیچیده و خطرناک میکنه و در ادامه رازهایی از گذشته فاش میشه، داستانی که درباره انتقام و اتفاقات فراتبیعی هست و مسیر زندگی شخصیت ها رو تغییر میده. من دوست دارم این فیلم رو ببینم. فکر کنم
1: فیلمی آره، که جانی دپ توش باشه فیلم خوبیه.
0: دقیقا همینطوره. آره. آره واقعا به هر حال با حاشیه هایی که چندین سال پیش داشت جانی دپ و حالا الان دیگه برگشت به روال عادی کارش، چون واقعا چند سالی بود که خیلی بهش بالاخره یه شرایطی که بود،
1: آره
0: مشکلاتی بود، ولی الان خدا رو شکر که برگشت دوباره به همون روال کارش.
1: قوی تر از قبل هستی یا هستی
0: از امیر ماهان تقدیم به شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بله، آهنگ قشنگی بود، آهنگ هستی.
2: خیلی
1: دوست داشتیم، ما که دوست داشتیم، شما رو نمیدونم، حتما شما هم لذت بردید. خب دوستان عزیز هم خوبه پیغام بدن و ببینیم که
2: خوشحال میشیم صداشون رو بشنویم، پیغاماشون رو بخونیم.
1: بله، میتونن وایس بذارن، ببینیم که در واقع آخر هفته رو میخوان چیکار بکنن، شنبه که پیش رو هست و چه برنامه‌ای دارن، و خلاصه مشتاق هستیم که بیشتر با هم دیگه گفتگو بکنیم. اما بگو ببینم که چه بازی. خبر؟
2: بله، بازی فوتبال می‌خواستم بگم. در مورد نتیجه‌ها صحبت کردیم، ولی می‌خواستم در مورد بازی این آخر هفته رو بگم. امشب از ساعت 8 شب بازی نیشنز لیگ ادامه پیدا میکنه. حالا فقط بازیایی که واقعا یه ذره شاید بیشتر طرفدار داشته باشن رو میگم. ساعت 10:45 امشب دو تا بازی دیدنی هست، بازی ایتالیا و بلژیک و بازی ترکیه و فرانسه. دو تاشون قطعا قرار بازیای خوبی باشن. فردا شب بازی ها گفتم بازم ادامه دارن. فردا ساعت 10:45 شب بازی انگلیس و اسپانیاست، اونم واقعا دیدن داره و مطمئنم قراره بازی خیلی جذابی باشه. و دیگه بازی‌ها دیگه 27 که میشه یک شنبه دوباره ادامه پیدا میکنن برای دوره دوم این بازی‌ها و دیگه ادامه دارن، یعنی فعلا این بازی نیشنز لیگ ادامه داره. و کسایی که فوتبال اروپا رو خیلی دنبال میکنن میدونن که چقدر این لیگ مهمه و چقدر تیمایی که به هم میخورن بازی ها جذاب میشه.
1: درسته.
2: حالا باید ببینیم چه اتفاقایی میفته. یک دوشنبه که برگشتیم حتما بیشتر در مورد نتیجه ها صحبت میکنیم.
1: 100%. همینطوره. تو بیا یادم بده با صدای توفان.
2: روح شاد.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از 25 بند چشم ابروتو میشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونا شلوغ‌تر شدن رو خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه الغوز 3 به سمت جبل علی یه تصادف شده و ترافیک سنگینی اونجا می‌بینم. رو خیابون الخیل نزدیک دبی هیلز و جی وی سی یه ذره شلوغی هست، البته نزدیک‌تر به دبی هیلز به سمت جبل علی ترافیک سنگینی هست و مسیر به سمت شارجه ترافیک سنگینی دارن، مخصوصا خیابون شیخ محمد بن زاید که نزدیک مردف دو تا تصادف شده و ترافیک خیلی سنگینی اونجا می‌بینم. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
0: جدیدترین
1: آهنگ فرش این ساعت اینو دوست دارم از ساتین تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: آهنگ جان جان من از هلن تقدیم به شما.

عشقم یاب بیا مثل مهتاب بیا مثل بارون

0: بله دوستان عزیز، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید و تا این لحظه از جمعه زیبای 25 سپتامبر رو که هوا هم داره میره رو به خوب شدن به خوبی و خوشی گذرونده باشید.
1: آره خدای هوا خیلی خوب شده. بله. الان هم صدای شهرام شکوهی رو شنیدیم. بله. تا نفس هست.
0: خب اما داشتیم راجع به خانم داکوتا جانسون صحبت میکردیم.
1: دقیقا.
0: که ایشون بازیگر فیلم های هالیوودی هستند
1: و توی میوزیک ویدیو جدید تیلور سویفت هم هستن.
0: هم بازی کردن.
1: بله.
0: یه وقتایی قبول داری بازیگرها یه هم مود میشن، مثلا هی فیلمشون میاد رو پرده تو موزیک ویدیو. آره بعد مثلا پادکست ازشون میبینی یه ها اصلا مود میشن، هی اون بازیگره رو میبینی. خلاصه ایشون در واقع روز پنجشنبه یعنی دیروز در اکران اولیه فیلم وریتی بازی کردن در که در بریتانیا بوده، البته این حالا اکران خصوصیش، و در رابطه با یک فیلم روانشناختی هست که به چالش واقعی تشخیص حقیقت و شناخت افراد قابل اعتماد میپردازه. جدیدن که در فیلم‌های هالیوودی خیلی می‌بینیم که فیلم‌هایی که مسائل روانشناسی رو من فکر کنم آره بیشتر شاید می‌بینن، نیاز بشر امروز این مسائل روانشناسی هست و خیلی
1: آره فیلم‌های روانشناسی اصلا آدمو می‌بره تو فکر شبرم. یعنی اصلا یکی از این فیلم‌ها همون فیلم شاتر آیلند هست که اتفاقا چند روز پیش تونستم دوباره این فیلمو ببینم و قشنگ آدمو می‌بره توی فکر. ولی این فیلم تریلر وریتی که اونم رب داره به روانشناسی، در مورد یک کتابی هست که کولین هوور نوشته بود و یکی از پرفروش‌ترین کتابایی بود که ایشون نوشته بودن. ولی بعد ببینید که دیگه فیلم چجوریه. آره چجوری میشه.
0: بله و به هر حال ایشون هم بازیگر بسیار خوبی هستن، حتما که این فیلمنامه هم فیلمنامه قوی هست و حالا خودش گفته که بسیار هیجان انگیز این فیلم و مدام شما وقتی میخواهید فیلم رو ببینید تلاش میکنید ببخشید من سرفه هم گرفته بفهمید که حقیقت چیه و چه کسانی خوب و چه کسانی بد هستن و گفته این وضعیت تا حد زیادی شبیه زندگی واقعیه.
1: آها خب پس بعد منتظر باشیم ببینیم فیلم چجوریه، ولی فعلا بریم آهنگ بعدی رو بشنویم. آهنگ عشق با صدای ایهام تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم، به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: بله دقیقا همینطوره و ویکند دیگه شروع شده امروز. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید و آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید. ولی
0: انشالله که همطورم باشه.
1: ولی برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید با مشتبه از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8.
0: بله.
1: و دیگه بقیه برنامه ها از دوشنبه دیگه دوباره ادامه پیدا میکنن. هفته صبح تا ساعت 10 برنامه صبح شما با هنان و از 1 بعد از ظهر تا ساعت 4 برنامه کافه شما.
0: بله. پویان عزیز هم در آخر پیغام دادن. سلام، امیدوارم خوب باشید پویان عزیز. دیر رسیدید به برنامه، دیگه لحظات پایانی برنامه هست، اما خب ممنون از پیغامتون.
1: بله.
0: ایشالله که ویکند پیش رو بسیار بسیار خوب باشه و بهتون خوش بگذره و کلی برنامه های جذاب و خوشگذرونی های خوب داشته باشید. داشتم یک مطلبی رو میخوندم، خیلی جالب بود، گفتم در آخر برنامه خوبه که با شما عزیزان در میون بذارم. نوشته بود که اگر کسی درباره من جای بد میگه، امیدوارم که خدا اون انرژی رو از من دور کنه، به نور و فرصت‌های تازه تبدیلش کنه. و شما هم یاد بگیرید که وقتی که در واقع در تنهایی خودتون هستید، در مدیتیشن هستید و میخواید آخر شب سرتون رو بالش بذارید، بیشتر قدردانی کنید از زندگی، از خودتون و از مسیری که توش هستین و از خدا بخواید که واقعا اگر که کسی نیت بدی داره در اطراف شما هست، اون نیت‌های بد به روابط سالم و فرصت‌های مناسب تبدیل بشه و اگر چیزی که قراره برای من خیر و خوبی رو بیاره وارد زندگی من بشه و راهش به سمت من هموار بشه. این خیلی خوبه که واقعا هممون این رو یاد بگیریم که از خودمون و از اون روح خودمون به این شکل محافظت بکنیم و یادمون باشه که انرژی هایی که حاصل از عشق و مهر و محبت، قدرتشون خیلی خیلی بیشتر از اون انرژی هایی که از حسادت یا نیت های بد باشه.
1: واقعا مرسی،
0: خواهش میکنم. امیدوارم که همیشه سلامت باشید و همیشه شاد باشید. تا دوشنبه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
1: خدا حافظ.
2: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار، رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA دبی ساوت، فان سیتی، GWM، جیجیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و اسکچرز.
3: همیشه جاودان. 93.4.

0: درد میشم، ساکت و سرد میشم، از همه درد میشم، قول میدم مرد میشم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم، تا یکم آروم بگیری، همون که تموم

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. بیش از 10 میلیون وعده غذایی در قالب یک طرح بزرگ بشردوستانه و با هدف گرامی داشت یاد و میراث زنده یاد شیخ محمد بن راشد المکتوم فقید که اوایل این هفته درگذشتند برای مردم غزه آماده خواهد شد. پل بشردوستانه احمد ابن راشد روز 26 سپتامبر در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار خواهد شد. این رویداد از سوی بنیاد ابتکارات محمد ابن راشد المکتوم و با همکاری عملیات شوالیه شجاع سه سازماندهی شده است. شرکت مراس از زیر مجموعهای دوبای هولدینگ قراردادی به ارزش 1 میلیارد درهم را به شرکت ساختمانی GCC برای ساخت 272 ویلا و خانه شهری در فاز هفتم پروژه ندل شوا گاردنرز واگذار کرد. این پروژه شامل 103 ویلا با 4 تا 7 تا خواب و 142 خانه شهری 3 خوابه خواهد بود. این طرح همچنین شامل استخر، تأسیسات و زیرساختهای پشتیبانی است. عملیات ساخت و ساز هم اکنون آغاز شده است و پیش بینی می شود این پروژه در 3 ماهه دوم سال 2028 به بهره برداری برسد. در بخش خبرهای بین الملل، شماری از بازیگران و سیاستمداران در جریان اعتراضات در مقابل مقر سازمان ملل متحد توسط پلیس بازداشت شدند. این افراد در اعتراض به حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و پیش از سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل تجمع کرده بودند. سوزان سرندن بازیگر برنده جایزه اسکار، هانا آیدن بایندر برنده جایزه امی، داریا لیس شوالیه نامزد دموکرات انتخابات کنگره و چی اوس عضو شورای شهر نیویورک در میان بازداشت شدگان بودند. قابل ذکر است نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل از اقدامات اسرائیل در منطقه دفاع کرده و در تلاش بود با افزایش انزوای بین المللی مقابله کند. این در حالی است که ده ها هیئت دیپلماتیک هنگام سخنرانی وی سالن مجمع عمومی را ترک کرده بودند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، لیگ برتر انگلیس و لیگ‌های دست اول فوتبال آلمان، ایتالیا و اسپانیا امروز به طور مشترک خواستار اصلاح ساختار حکمرانی در فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا خواهند شد. انتظار می‌رود بیانیه مشترک منتشر شود که در آن بر ضرورت مشارکت بیشتر این لیگ‌ها در تصمیم‌گیری درباره مسائل کلیدی تاکید شود. کاف سولکول خبرنگار اسکای اسپورتس نیوز گفته است که در این بیانیه بر ضرورت ایجاد تغییر تأکید خواهد شد.
3: When it comes to these major European leagues, what they're really upset about under Gianni Infantino is they feel that they have been totally sidelined when it comes to how the international match calendar is set up. They want more of a say.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: رادیو شما ریتم قلب های شما
5: 93.4.

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن، من که نمیتونم دشمن تو باشم.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: توی شده واسه تو دلم بدجوری نگرانت شدم، بد کردم به تو، من میدونم یه آدم بد و بی خودم، نمیخوام هیچ کس و غیر تو، اشتباه بود صدم قید تو، دیوونگی بود گفتم نمون برو، دیوونه شدم.

تو نتونست پر کنه هیچ کسی جا تو، بیا که پاک کنم من گریه ها تو، نمیخوام این دنیا آدم شد.

0: 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالم حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.
3: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
3: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: Fresh
1: Music.

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با دکتر نواف سلام نخست وزیر جمهوری لبنان دیدار و گفتگو کردند. طرفین در این دیدار درباره روابط برادرانه میان امارات و لبنان و همچنین راه‌های تقویت همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های مختلف در راستای منافع مشترک را مورد بررسی قرار دادند. دو طرف همچنین شماری از موضوعات مطرح در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بررسی و درباره مسائل منطقه مورد مشترک تبادل نظر کردند. پرنس محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ولیعهد نخست وزیر و وزیر دفاع عربستان سعودی طی تماس تلفنی با صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و حاکم دبی درگذشت شیخ احمد بن راشد المکتوم فقید را تسلیت گفتند. ولیعهد عربستان در این تماس مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را ابراز نموده و برای خانواده آل مکتوم صبر و شکیبایی و آرامش مسئلت کردند. در بخش خبرهای بین‌الملل، شن جین پینگ رئیس جمهور چین در ادامه سفر 3 روزه خود به آمریکا اعلام کرد که خواهان ایجاد روابطی مبتنی بر ثبات راهبردی با ایالات متحده است. وی گفت که این توافق را در جریان مذاکرات خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید به دست آورده است. رئیس جمهور چین تاکید کرده است که همکاری میان دو کشور ضروری است.
3: We should coexist in peace. As I have said many times, China and the United States, as two major countries, stand to gain from cooperation and will both lose in confrontation.
2: و اما در بخش خبرهای ورزشی، آنتونی گوردون بازیکن تیم ملی انگلیس درباره ناراحتی عمیق خود از شکست در جام جهانی صحبت کرده است و گفته است که این اتفاق را هرگز نمیتواند فراموش کند. منتقدان معتقدند انگلیس نتوانست برتری خود را حفظ کند، اما گوردون میگوید بازیکنان این تیم هرگز از تلاش برای پیروزی دست نکشیدند.
4: He's played so much football and you know he got surgery on his shoulder, so it just gives him time to build the rhythm up and start playing again. And I think we all know if he's playing week in week out for Real Madrid, he's going to be in the England team.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: انرژی شما.
6: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 17:03 است به وقت استودیوی رادیو شما. برنامه امروز آغاز شد، آخرین برنامه این هفته جمعه است، 25 ماه سپتامبر سال 2026، و نمیدونم چه برنامه‌ای دارید در آخر هفته. حتما با ما هم به اشتراک بگذارید برنامه‌های آخر هفته‌تون، ما هم یه تقلب کنیم، یه تقلب به ما برسونیم، ببینیم چی کار باید کنیم. حالا من در مورد رویدادهای امارات متحده عربی هم بیشتر صحبت خواهم کرد که اگر برنامه‌ای هنوز نچیدین بتونید یه برنامه مفصل و باحال داشته باشید در کنار دوستان و خانواده‌تون در طول این 2 روز تعطیلی. البته بستگی داره به مشاغلی که درگیرش هستید. بعضی از مشاغل اصلا تعطیلی ندارن، بعضیا 2 روز تعطیلن، بعضیا 1 روز تعطیلن. در هر صورت امیدوارم اگر تعطیل هستید از تعطیلاتتون به بهترین نحو استفاده و بهره ببرید. ما هم در این برنامه 3 ساعته پر انرژی در کنار شما عزیزان هستیم. امیدوارم که ما رو تنها نگذارید تا ساعت 8 شب در قالب آخرین برنامه این هفته. موزیک های درخواستی هم به راه، معمولا جمعه ها موزیک درخواستی رو داریم که دیگه آخر هفته است و میخوام یه مقدار بیشتر خوش بگذره بهمون. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. یه سر بزنیم به دریا، همچنان هوا جون میده برای دریا رفتن. البته امروز خیلی رطوبت بالا بود، امروز و دیشب، ولی فکر میکنم دیگه از ماه آینده هوای خوبی رو داشته باشیم با آغاز ماه اکتبر. امیدوارم. دریا رو گوش کنیم با صدای سوگند.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: باستم سلام میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و گرامی، خسته نباشید. دیگه رسیدیم به آخر هفته، البته از دیروز، از دیشب به پیشواز آخر هفته رفتیم، پنجشنبه ها، و معمولا بوی آخر هفته میان. امیدوارم که آخر هفته حسابی بهتون خوش بگذره هر کجایی که هستید. امیر جان سلام، وقتت بخیر. محمد فرستاده که جایزه چی داری؟ محمد جان جایزه نه نداریم دیگه این آخر هفته، ولی امیدوارم هفته آینده با دست پر در خدمت شما عزیزان باشم. نوشین هم فرستاده که من این یک شنبه باید برم سر کار متاسفانه. آره دیگه، گاهی وقتا پیش میاد. من اتفاقا دوستانی که توی رادیو هم هستند این اتفاق میفته براشون، برای خودمون حتی گاهی وقتا که ایونتی هست، برنامه‌ای هست، شنبه یا یک شنبه رو هستیم، البته لذت میبریم در کنار شما عزیزان در قالب این ایونت ها و رویدادها، ولی امیدوارم که لذت ببرید از کاری که دارید انجام میدید. و اتفاقا یه سوال هم دارم از شما شنونده های عزیز، از اینکه نمیخوام بپرسم شغلتون چی هست یا چی کار میکنید، به یاد دوران مدرسه که میپرسن شغل پدرتون چی هست. نه نمیخوام بپرسم شغل خودتون چی هست یا شغل خانوادگیتون چی هست، ولی اینکه از شغلی که درش فعالیت میکنید چقدر احساس خوب میگیرید، از 100 اگر بخواید یه عدد بدید، یعنی که صرفا فقط به خاطر شرایط مادی و حالا به این صورت هست که کار میکنید، یا اینکه نه با عشق با لذت بیدار میشید میرید سر کار برمیگردید، از 100 چه عددی میدید، چه نمره‌ای میدید؟ و اگر راضی نیستید از کاری که دارید انجام میدید، تا حالا بهش فکر کردید که جایگزینش میتونه چی باشه؟ حتما بر ما بفرستید از طریق اپلیکیشن AR Play یا 4002. و مثل همیشه سری هم خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای ورزشی، یه سر بزنیم به ناگویا ژاپن ببینیم که چه رقابت‌هایی در جریان بود، نیم نگاهی خواهیم داشت به رقابت‌های جام ملت‌های اروپا، رقابت‌های فوتبال که خیلی جذاب در جریان بوده و امشب و فردا هم همچنان ادامه داره، که در مورد این رقابت‌ها هم صحبت خواهم کرد. و چالش موزیکال رو هم سعی می‌کنیم داشته باشیم، اگر درخواست موزیکی هم هست حتما برای ما ارسال کنید. بریم یه کارو با حال گوش کنیم. آرش

0: بله، رادیو شما ریتم قلب های شما. با تشکر از آرش عزیز، خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. و سوال اول برنامه ما این بود که شما چقدر با کارتون حال میکنید، کیف میکنید و اون شغلی که درش مشغول هستید باب میلتون هست یا خیر. فارا فرستاده: من عاشق کارم هستم 100%. چقدر عالی. بابک هم عدد 100 رو برای ما فرستاده، یعنی 100% کارشو دوست داره. ولید میگه که شخصا از کارم خوشم نمیاد، ولی سعی میکنم به بهترین نحو انجامش بدم. بعضی وقتا شرایط حکم میکنه چی کار کنی، نه علاقه متاسفانه، ولی خب کارش نمیشه کرد. امیدوارم موفق باشی و از علاقت هم بگو ولید جان، به چه چیزی علاقه داری و آیا شده تا حالا بخوای، میارزه واقعا که بخوای ریسک کنی، کار رو رها کنی بری دنبال علاقه خودت که هم پول توش باشه، هم از لحاظ مادی تو رو تامین کنه و هم اون عشق و علاقت هم در اون کار باشه. کیان فرستاده: من با عشق و لذت 100% میدم. اگر کیان خودمون هستی که قطعا لذت میبری اینجا در کنار ما. شوخی میکنم، نمیدونم شماره تو حفظ نیستم، ولی اگر کیان هستی که دمت گرم و 100% میده دیگه، دمت گرم. و امیر فرستاده که من 92 90. اون 80ش چیه دقیقا؟ یه توضیح اگه به من بدی. تقریبا مثل این که راضی هستی از وضعیت. خب بریم یه کار باحال گوش کنیم، برگردیم با صدای بابک جهانبخش ببینیم چه خبره. یه جور دیگه.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: بریم ببینیم شهر چه خبره. آخر هفته جمعه 25 ماه سپتامبر، خب مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیکشون نسبتاً زیاد هست و معمولاً جمعه اوج ترافیکش ساعت تو بازه زمانی ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر تا 3 بعد از ظهر هست، ولی خب الان هم ترافیک داریم به سمت شارجه، اون بر سمت بیزنس بی، سمت دیره ترافیک همیشگی رو داریم. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
1: Fresh music.
3: جدیدترین
2: من دلم تنگه با صدای امیر مغاره تقدیم به شما.

0: پوینت چهار. با هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. یه خبر داغ رو هم بدم بهتون برای طرفداران فوتبال. بازی دوستانه استرالیا و برزیل لحظاتی پیش به پایان رسید و بازی عجیبی هم بود. استرالیا 1-0 پیش افتاد از برزیل، ولی برزیل دقیقه 95 بازی بود که تونست بازی رو به تساوی بکشونه و بازی 1-1 مساوی شد. برزیل مهره های خوبی داره توی تیمش، آنچلوتی رو روی نیمکت داره و خب توقع بیشتری دارن هواداران برزیل از این تیم، ولی استرالیا هم خوب کار کرد و موفق شد یک تساوی رو کسب کنه در این دیدار، تساوی که میتونست حتی پیروزی باشه برای استرالیا اگر دقیقه 95 این گل رو دریافت نمی کردن. یه گل مردود هم به ثمر رسوندن برزیلی ها که در نهایت 1-1 مساوی شد. حالا توی بخش ورزش و توی بخش فوتبال بیشتر در مورد رقابت های فوتبال صحبت خواهیم کرد، ببینیم که چه رقابت هایی رو امشب میتونید در ادامه رقابت های لیگ ملت های اروپا ببینید. این بازی برزیل استرالیا که یک بازی کاملا دوستانه بود. بریم سراغ پیغام ها ببینیم چه خبره. در مورد کسب و کارتون داشتیم صحبت میکردیم، در مورد شغلی که درش مشغول هستید و اینکه چقدر راضی هستید از کاری که دارید انجام میدید. منصور فرستاده که شاغل نیستم و جویای کار هستم، تجربه چندان بالایی هم ندارم بنا به شرایطم در سالهای گذشته، اما به شدت مشتاق به شروع و ورود به محیط کار هستم و کاملا آماده. و خیلی هم منصور امیدواره که اگر جایی شرایط کاری پیش بیاد بخواد مشغول بشه. ما هم امیدواریم که به زودی این اتفاق هم در زندگی شما بیفته. فارا هم یک متن زیبا فرستاده که برمیگردم حتما میخونم. حمید جان سلام، وقتت بخیر، خوش اومدی. تو که قلبمی،
1: این قلب من برات، همه ی دنیا همه اون چشمات، آخ که چشات، آخ که چشات، آخ که چشات.

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: ساعت 17 و 30 دقیقه است. به وقت استودیوی رادیو شما خوش اومدید. جمعه 25 ماه سپتامبر. چند بار میگم جمعه چون آخر هفته است و امیدوارم حسابی بهتون خوش بگذره این آخر هفته. فارا میگه دفاع کردن از خود خیلی اوقات بیفایده و نشانه ضعفه. وقتی با کسی روبرو هستی که فقط حرف خودش رو تکرار میکنه، زمانی که طرف مقابل اصلا نمیخواد که دلایل تو رو بشنوه و موقعی که یک نفر فکر میکنه که عقل کل و تمام تحلیل ها و نقد و قضاوت هاش درسته، باید بدونی که بحث کردن با چنین آدمایی فایده و نتیجه نداره و فقط باعث میشه احساس بدتری هم پیدا کنی و انرژی تلف بشه. پس تلاش نکن چون این کسی رو قانع کنی، چون واقعا نیازی به این کار نیست. کاملا موافقم، کاملا موافق. شما میتونید نظرتون رو بفرستید، فعلا تشویق کنیم. من نظر شخصیمو بدم، اگر در مورد یک موضوع یک انسان 100% مطمئن باشه، اصلا نیازی به توضیح نداره. و اینکه اگر خلافش رو هم کسی بگه، مثل اینکه الان مثلا روزه یا دمدمای غروبه، یکی برگره بگه نه غروب نیست، چجوری من میخوام باهاش بحث کنم؟ اصلا میگم باشه دیگه، الان چی رو توضیح بدم؟ به همین راحتی. توی زندگی هم خب یه سری از اتفاقات میفته. اگر ما مطمئن باشیم در مورد کاری که داریم انجام میدیم یا در مورد مسیری که داریم میریم و 100% مطمئن باشیم، نیاز به بحث نیست به نظر من. حالا شما هم نظرتون رو بفرستید، مگر اینکه خودمون مطمئن نباشیم و بخوایم از پیشنهاد یکی استفاده کنیم، از نظریات یکی که اون هم حالا یا میتونه اشتباه باشه یا درست. در هر صورت شما هم نظرتون رو میتونید بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002. یادتون باشه حتما سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی، خیلی راحت هم سرچ میشه، ARN News فارسی رو سرچ کنید و خبرهای موثق رو میتونید دریافت کنید. لحظه به لحظه خبرها رو میتونید دریافت کنید، هر لحظه آپدیت میشه و میتونید راحت هم به اشتراک بگذارید. یکی بود یکی نبود.

0: های شما.
1: باستم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4000 رو میتونید با ما در تماس باشید. وبسایت رادیو شما، رادیو شما 93.4.ae هست که به راحتی میتونید اطلاعات مربوط به رویدادهای آینده رو دریافت کنید و همچنین صفحه اینستاگرام رادیو شما رو هم فراموش نکنید. رادیو شما رو سرچ کنید، صفحه اینستاگرامش میاد بالا، فالو کنید و میتونید دنبال کنید هم استوری ها و هم پست های رادیو شما رو، چون ما برنامه های لایومون 7 صبح تا 10 صبح هست. صبح شما با هنان، کافه شما 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر هست با شبنم و کیان، و 5 بعد از ظهر تا 8 شب هم در برنامه انرژی شما بنده در کنار شما عزیزان هستم. باقی ساعت موزیک رو میتونید گوش کنید و روی صفحه اینستاگرام رادیو شما هم آپدیت ها رو میتونید دریافت کنید و همچنین صفحه اینستاگرام ARN News فارسی که مختص خبرهای امارات متحده عربی و جهان هست. از طریق اپلیکیشن ARN Play هم که گفتم خدمتون، عرض کردم خدمتون که یه آپشن اضافه شده که میتونید صداتون رو رکورد کنید برای ما بفرستید، ولی حتما نسخه آپدیت شده رو در دسترس خودتون داشته باشید که بتونید این پیام صوتی رو برای ما بفرستید. محدودیت 30 ثانیه‌ای داره. اگر طولانی تر میخواید صحبت کنید، حرفی هست که طولانی تر هست، حتما توی چند تا نسخه 30 ثانیه‌ای برای ما ارسال کنید. فکر کنم خیلی راحت تره که صداتون رو رکورد کنید تا اینکه بخواید در حال رانندگی تایپ کنید. آقا محمد سلام، وقت شما بخیر. ما خوبیم، شما هم امیدوارم که خوب باشید. آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو برای شما آرزو می‌کنم. ماریا ماریا،

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب ساعت 17:40 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. چند روزی تولد به اون صورت نداشت، فکر کنم توی برنامه شب گذشته یه تولد داشتیم، ولی اگر تولدی هست، سالگردی هست، حتما با ما به اشتراک بگذارید که ما پیامتون رو بخونیم و اینجا لذت ببریم در کنار شما عزیزان. و اما موضوع ساعت آینده برنامه ما تمرکز هست. شما اگر از 100 یه نمره بخواید به خودتون بدید، چه نمره میدید در مورد تمرکز؟ اصلا چرا دیگه نمیتونیم خیلی راحت تمرکز کنیم؟ من خودم رو میگم و اطرافیان رو هم خیلی ها رو دیدم که تمرکز کردن یه مقدار سخت شده. آخرین بار کی 30 دقیقه، نمیگم 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، 30 دقیقه بدون نگاه کردن به گوشیتون یا حالا تبلتتون، فقط یا میتونه گوشی موبایلتون باشه یا لپتاپتون باشه، آخرین بار کی 30 دقیقه بدون نگاه کردن به گوشی یا تبلت یا لپتاپتون فقط یه کار رو انجام دادید؟ یعنی رفتین سراغ یه کاری که اصلا نرفتید سراغ گوشیتون. بر من بفرستید حتما. یه مقدار بیشتر میخوایم در مورد تمرکز صحبت کنیم. و یه سوال دیگه هم دارم که چالش برانگیز هست، برمیگردم در موردش صحبت خواهیم کرد. فعلا ببینیم آخرین باری که 30 دقیقه دور بودید از موبایلتون کی بوده. بریم برگردیم.
2: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
1: کار زیبایی رو گوش کنیم. همیشه جاودان با صدای آقای صدا ابی سبد تقدیم به شما.

0: در تقویت حضور و مشارکت بانوان در عرصه‌های گوناگون تاکید کرد. این همایش با همکاری انجمن بانوان اماراتی و در چارچوب جشن‌های روز زنان اماراتی برگزار شد. به بررسی موضوعات متعددی مثل پیرامون زندگی زنان و نقش آنان در جامعه پرداخت، از جمله سلامت جسمی و روانی، روابط خانوادگی و توانمندسازی و همچنین اهمیت ایجاد محیطی حمایتی که به زنان امکان می‌دهد به مسیر رشد خود ادامه دهند و آرمان‌هایشان را دنبال کنند. پلیس دبی روز جمعه اعلام کرد که در نیمه نخست سال جاری در مجموع 17 تانکر به دلیل دفع غیرقانونی مواد زیانبار توقیف و 18 مظنون در این رابطه بازداشت شدند. شناسایی این موارد در چارچوب همکاری‌های مشترک با شهرداری دبی و اداره محیط زیست و تغییر اقلیم دبی صورت گرفته است. پلیس افزود که اقدامات قانونی لازم علیه مظنونان انجام شده است. این نهاد تاکید کرد که مواد زیانباری همچون فاضلاب و پسماندهای پتروشیمی باید صرفاً در مکانهای تعیین شده و مطابق با رویه‌های مصوب دفن شوند. همچنین از کسب و کارها و افراد فعال در این حوزه خواسته شد تا مقررات و رویه‌های مصوب مربوط به دفع پسماند را رعایت کنند. در خبرهای بین‌المللی، بر اساس مطالعه‌ای که توسط آلیانز و آلیانز ترید انجام شده، موج گرما در تابستان امسال حدود 25 میلیارد یورو به اقتصاد آلمان ضرر زده است. این ضررها عمدتاً ناشی از کاهش بهره‌وری مرتبط با گرمای شدید، غیبت بیشتر از محل کار و استراحت‌های طولانی‌تر بوده است. موج گرما در اواخر ژوئن باعث شد آلمان برای 3 روز متوالی دمای بی‌سابقه‌ای بیش از 42 درجه سانتیگراد را تجربه کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمار رسمی نشان می‌دهد که امسال حدود 16,000 مرگ ناشی از گرما ثبت شده است، در حالی که گرمای شدید همچنین باعث آتش سوزی‌های جنگلی، آسیب به محصولات کشاورزی و کاهش سطح رودخانه‌ها شده و بر حمل و نقل دریایی نیز تأثیر گذاشته است. در خبرهای ورزشی، جمال موسیالا در جریان گرم کردن پیش از دیدار آلمان مقابل هلند در لیگ ملت‌های اروپا که شب گذشته با تساوی 1-1 به پایان رسید، دچار پارگی عضلانی در ران پای راست شد و حالا اولین پیشبینی درباره مدت دوری او از میادین هم منتشر شده است. انتظار می‌رود این بازیکن 23 ساله حدود 3 تا 4 هفته از میادین دور باشد. موسیالا که در پست هجومی بازی می‌کند، اردوی تیم ملی آلمان را ترک کرده و زودتر از موعد به مونیخ باز می‌گردد. و ما هوای دبی به دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 85% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه فرمایید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
2: انرژی شما.

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 18 و 7 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. ساعت دوم برنامه رو آغاز میکنیم، پر انرژی. رفته رفته به غروب دبی هم نزدیک میشیم. امیدوارم که آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو در پیش داشته باشید. جمعه 25 ماه سپتامبر سال 2026 هست و صدای ما رو از قلب دبی از استودیوی رادیو شما میشنوید. یه مرور کوتاه داشته باشیم در مورد ساعت گذشته. دوستانی که شاید با ما همراه نبودن، تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستن، دو تا سوال پرسیدم. یک، این که کاری رو که دارید انجام میدید، شغلی که درگیرش هستید، آیا باب میلتون هست و از 100 چه نمره‌ای میدید به این کاری که دارید انجام میدید؟ آیا با علاقه صبح از خواب بیدار میشید یا اون ساعتی که میخواید تشریف ببرید سر کار یا کارتون رو انجام بدید، یا اینکه نه، از روی اجبار هست که این کار رو دارید انجام میدید؟ و اگر گزینه دیگری داشته باشید برای کار کردن و فعالیت، اون چه گزینه ای هست؟ و سوال دومی که پرسیدم در مورد تمرکز بود و سوالی که پرسیدم این بود که شما آخرین بار موبایلتون یا لپتاپ یا تبلتتون رو کی 30 دقیقه گذاشتید کنار؟ فقط 30 دقیقه، نمیگم 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت، 30 دقیقه از اون موبایلتون یا تبلت یا لپتاپتون استفاده نکردید و فاصله گرفتید ازش. که پیغام ها هم به دست ما رسیدن در مورد هر دو سوال. رامتین فرستاده که با وضعیت کاری که داریم باید 24 ساعته 7 روز هفته پاسخگو باشیم، اجازه تمرکز نمیدن. خب این از رامتین. مژگان هم میگه که من یک رژیم جدید گرفتم و اونم اینه که از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد من موبایلمو کنار میذارم تو اتاق، ازش استفاده نمی کنم و نیم ساعت اگر اشتباه نکنم، چون پیغام صوتی برای ما فرستادن، یه جورایی سکوت می کنم و تمرکز می کنم. خیلی خوب، اتفاقا رژیم فوق‌العاده‌ای هست اگه بشه همچین کاری رو انجام داد. مریم هم فرستاده که مریم هستم، با خانواده داریم میریم باغ. به به، خوش بگذره. هوا همچنان البته یه مقدار گرم هست، حالا نمیدونم باغی که دارید میرید کجاست، ولی خوش بگذره حسابی بهتون. از هفته آینده فکر میکنم دیگه هوا بره به سمت خنک‌تر شدن. یه مقدار رطوبت این یکی دو روز زیاد بوده، ولی امیدواریم دیگه با آغاز ماه اکتبر اون هوای فوق‌العاده رو داشته باشیم. و در ادامه هم که مریم فرستاده، من شبا میرم پیاده روی، گوشیمو کنار میذارم. خیلی عادت خوبیه. خود من اگر برم پیاده روی قطعا موبایلمو میذارم که حالا حداقل یک ساعتی دور باشم، یا زمانی که میرم فوتبال بازی میکنم از موبایلم خیلی دور میشم. و به نظر من یه سری همچین کارهایی رو باید داشته باشیم توی روز، فعالیت‌هایی که مخصوصا اگر فعالیت ورزشی باشه که مجبور باشیم از موبایلمون دور بشیم. چون معمولا توی باشگاه هم که میریم، توی جیم هم میریم، میبینیم که هر حرکتی که زده میشه اکثرا 90% به سمت موبایلشون میرن، اون فاصله بین حرکت‌های ورزشیشون رو با نگاه کردن به موبایلشون پر میکنن. سنم فرستاده که فقط وقتی میزنم شارژ استفاده نمی کنم. اون لحظه هم که توی شارژ فکر میکنم یه نیم نگاهی بهش داری، بریه چک کنی ببینی که چه خبر هست. شما آخرین باری که 30 دقیقه فقط موبایلتون رو کنار گذاشتید کی بوده؟ محمد رضا میگه که من 26 ساله که عاشقانه کار حسابداری انجام میدم، اگر حسابدار نمیشدم 100% نجار میشدم. عصرتون به خیر و سلامتی. عصر شما هم به خیر و سلامتی باشه. به به، عالی. شما هم میتونید در این بحث ما شرکت کنید تا پایان این ساعت از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 پیغامتون رو میتونید ارسال کنید. دلمو دزدید کی؟ گوش میکنیم به ماکان بند.

0: رفت. فقط ازم اسم کوچیکم و یک کلمه پرسید رفت.
1: تا دلمو بهش دادم، از خواب و خوراک افتادم،
0: همه اینا تقصیر خودم
1: از بس که من سادم.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
3: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. 10:14 است به وقت استودیوی رادیو شما. مثل اینکه شنونده های گلمون خیلی وابسته هستن به موبایلشون، کپتن فرستاده که خیلی دارم هنر میکنم، وقتی خوابم موبایلمو کنار میذارم تا وقت بیداری، بیدارم که میشین اولین کاری که میکنین موبایلو چک میکنین. قطعا وفا و آلا هم دارن رادیو شما رو گوش میکنن. چه اسمای خوشگل و باحالی دارید، خوش بگذره حسابی بهتون آخر هفته. آقا محمد رضا هم میگه من هر شب که میرسم خونه یک ساعت گوشیم تعطیله و با خانومم راجع به کار و مسائل روز صحبت میکنیم، برنامه هر شبمون همینه. عالی، دم شما گرم که این کار رو انجام میدید. و سحر هم فرستاده بهترین نعمت مدیر و همکارای، بهترین نعمت اینه که مدیر و همکارای خوبی داشته باشی، بقیهش حل، اعصاب آروم باشه، کارمند هم میمونه کار میکنه و راضیه. به به، عالی عالی، خیلی خوشحالم که راضی هستید از کاری که دارید انجام میدید و فکر میکنم 100 از 100 میدید نمره به کاری که دارید انجام میدید. خب برمیگردیم یه سر هم به رقابت های ورزشی میزنیم. رقابت های ناگویا در ژاپن در جریان هست و همچنین رقابت های فوتبال لیگ ملت های اروپا که در مورد اون رقابت ها هم صحبت خواهیم کرد که شب گذشته چه اتفاقاتی افتاد، امشب چه رقابت هایی در جریان خواهد بود. خب در مورد تمرکز صحبت کردیم، یه سوال دیگه من بپرسم از شما در مورد تمرکز. اگر مجبور باشید، حق انتخاب دارید، اگر مجبور باشید فقط یکی رو انتخاب کنید، بزرگترین دشمن تمرکز شما چیه؟ موبایل، حالا صرفاً که میگم موبایل یعنی تبلت، لپتاپ، تمام این وسایل الکترونیکی که یه مقدار تمرکزمون رو ازمون میگیره، شبکه‌های اجتماعی که حالا اونم باز جزوی از موبایل هست، فکرای خودتون، درگیری‌های فکری که دارید، محیط اطراف یا بی‌علاقگی به کاری که انجام میدید. پس شد موبایل و شبکه‌های اجتماعی، فکرای خودتون، محیط اطراف یا بی‌علاقگی به کاری که انجام میدید. کدوم یک از این گزینه‌ها تمرکز شما رو از بین میبره؟ فکر کنید الان نشستید یک چند صفحه کتابو میخواید بخونید، چه اتفاقاتی پیرامون شما میفته که باعث میشه که نتونید تمرکز کنید برای خوندن اون کتاب؟ حالا کتاب رو دارم مثال میزنم. بریم و یک کار تاپ هیتس باحال گوش کنیم، برگردیم با صدای شادمهر عقیلی در کنار شما ازان هستم.
2: تاپ هیتس،
4: تاپ هیتس،
2: محبوب ترین ها،
4: تاپ هیتس در رادیو شما،
2: محبوب ترین.
4: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: و نیم نگاهی داشته باشیم به ترافیک شهر ساعت 18:21 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما به وقت دبی و ببینیم ترافیک غروب جمعه به چه شکل هست از دبی به شارجه به سمت رسول خیمه به اون سمت به سمت عجمان همچنان شلوغ هست ولی ترافیک های جمعه یه مقدار سبکتر هست نسبت به روزهای دیگر هفته اوج ترافیک همجور که ساعت پیش هم اشاره کردم هولوش ساعت 12 بعد از ظهر 12 ظهر تا 2 بعد از ظهر هست ولی الان از جبل علی به دبی هم میبینم شلوغ شده سمت جی بی آر شلوغ تر شده حتی از شارجه به دبی هم یه مقدار میبینم شلوغ تر شده و اونور سمت دیره و بیزنس بی هم ترافیک داریم مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

پوینت چهار. با هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 18:25 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. رفته رفته به نیمه برنامه داریم نزدیک میشیم و چند تا گزینه رو من گذاشتم جلوتون و ازتون پرسیدم که کدوم یک از این گزینه ها رو انتخاب میکنید. اگر مجبور باشید فقط یکی رو انتخاب کنید، بزرگترین دشمن تمرکز شما چی میتونه باشه؟ موبایل و شبکه‌های اجتماعی، تبلت یا لپتاپ، یا اینکه فکرای خودتون، درگیری‌های ذهنیتون، محیط اطراف یا بی‌علاقگی به کاری که دارید انجام میدید. مریم فرستاده استرس بیش از حد که کاملا موافقم با شما. مهرداد هم میگه فکرایی که بی امان میان تمرکز رو به هم میزنن. یه دفعه میبینی نیم ساعت گذشته و 100 جا گشتی و داری بی اختیار تو کوچه های شهر بچگیت راه میری. واقعا همینطوره. خیلی وقتا یه جا هستیم، خودمو میگم یه جا هستم، ولی فقط حضور فیزیکیم هست و فکر و ذهنمون یه جای دیگه ای هست و همین هم باعث میشه که خیلی از چیزا رو فراموش کنیم، خیلی از کارا رو انجام به اشتباه انجام بدیم، چون تمرکز رو در واقع از بین بردیم در خودمون. و آیا شما کاری رو انجام میدید برای اینکه تمرکزتون رو بیشتر بکنید در طول روز؟ چون با اومدن تکنولوژی، انواع اقسام تکنولوژی ها، خود موبایلی که دستمونه اینقدر وسعت داره و دنیایی درون این موبایل هست که از یک پلتفرم آدم خارج میشه میره یه جای دیگه. حالا از چک کردن حسابای بانکی و رفتن توی شبکه‌های اجتماعی و پیغام‌ها رو دیدن و تمام اینا رو کنار هم بذاریم، واقعا کل روز رو میگیره و اصلا فرصتی نمیمونه برای ما که بخوایم تمرکز کنیم. شما چطور تمرکزتون رو بالا میبرید و آخرین باری که موبایلتون رو 30 دقیقه فقط گذاشتید کنار کی بوده؟

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4 راس ساعت 18:33 دقیقه به وقت استودیوی رادیو شما در کنار شما عزیزان هستم روی موج 93.4 رادیو شما. امروز قبل از اینکه برنامه شروع بشه بازی برزیل و استرالیا به پایان رسید. بازی عجیبی بود، برزیل موفق نشد که بتونه استرالیا رو شکست بده، حتی تا آخرین لحظات پیروز میدان تیم استرالیا بود. دقیقه 95 بازی بود که برزیل موفق شد گل تساوی بخش رو به ثمر برسونه و خب بازی 1-1 به پایان رسید. یاران آنچلوتی در برابر تیم استرالیا خیلی خوب کار نکردن. البته بازی دوستانه است و خب آنچلوتی هم داره بازیکن‌ها رو محک میزنه برای مسابقات پیش رو و رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا هم در جریانه. دیشب بازی پرتغال ولز رو داشتیم که کریستیانو رونالدو هم یک گل رو به ثمر رسوند، ولی خب در شرایط آفساید به ثمر رسید و نتونست شماره گل‌هاش رو بیشتر کنه، چون توی آخرین مصاحبه‌ای که با کریستیانو رونالدو داشتن اعلام کرد رونالدو که من هدفم رسیدن به این 1000 گل هست، که در واقع کل تمام گل‌های باشگاهی و گل‌های ملی رو با هم جمع می‌کنن و خب خیلی دوست داره که هرچه سریعتر به 1000 گل زده برسه، علی‌رغم اینکه منتقدینی هم داره در پرتغال، چون در سن 41 سال 41 دو سالگی قرار داره، 41 سالگی حالا بگیم، خب یه جورایی دنبال این هستن که جوان‌ترها بخوان در تیم بازی کنن، ولی خب فعلا کریستیانو رونالدو آمادگیش رو داره نشون میده، بازی نسبتا خوبی رو هم انجام داد و حالا باید ببینیم که در ادامه چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. برمیگردیم بیشتر در مورد رقابت‌های دوستانه و لیگ ملت‌های اروپا هم صحبت خواهیم کرد.

0: نمیدونه. اگه حواس یه کورنداگ خوشمزه ترد و کشدار کردین، کورنداگ کره‌ای گود سئول رو امتحان کنید. با روکش طلایی و ترد، با پنیر موزارلای داغ و آب شده که حسابی کش میاد. گود سئول در سرتاسر خرده فروشی ها و پلتفرم های دلیوری پیش رو.
1: تکیه‌گاه رو گوش کنیم اتفاق با صدای امیر حسین افتخاری.

0: ریتم قلب‌های
1: شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
2: رفته رفته پایان ساعت دوم برنامه امشب انرژی شما هم نزدیک میشیم. دم شما گرم که با ما همراه بودید این دو ساعت رو. فعلا ساعت آینده رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود. پیغام هاتون هم به دست ما میرسن. یاسین جان سلام، وقت شما بخیر. مریم فرستاده که از اینجا میخوام از پدر و مادرم تشکر کنم به خاطر اینکه اینقدر به من لطف دارن. مرسی بابا قدرت و مامان قدریه عزیز، دورتون بگردم. به به به به، سایه‌شون بالا سرتون باشه. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشند. و بریم سراغ پیغام‌های دیگه. ایمان جان سلام، وقت شما بخیر. سارا خوش اومدی. زمانه وقت شما بخیر. امیرعلی همگی خوش اومدید. ساعت آینده یه چالش موزیکال هم خواهیم داشت، با ما همراه باشید و سری هم خواهیم زد به رقابت‌های ناگویای ژاپن و همچنین رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا.
0: همیشه جاودان، 93.4
2: رادیو شما. گوگوش میگه نمیاد. نیلو جان سلام، خوش اومدی.

Point to hot. Point to hot. Two hits on a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. نخستین دوره ملی هفته دوران خردسالی از 16 تا 22 نوامبر 2026 در سراسر امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. این ابتکار که با هدایت وزارت امور خانواده و با همکاری سازمان دوران خردسالی ابوظبی ECA اجرا می شود، با هدف افزایش آگاهی نسبت به اهمیت سالهای

0: تقویت هرچه بیشتر پیوندهای دیرینه میان امارات و چین فراهم می‌سازد. در خبرهای بین‌المللی، گوگل قصد دارد نخستین آزمایش مرکزی داده مداری خود موسوم به پروژه سانکچر را در تاریخ اول اکتبر آغاز کند تا عملکرد تراشه‌های هوش مصنوعی خود را در شرایط سخت فضا ارزیابی نماید. این مأموریت چگونگی مقاومت تراشه‌ها در برابر پرتوها، لرزش‌ها و فشارهای فیزیکی ناشی از پرتاب را بررسی خواهد کرد و همزمان سیستم‌های خنک کننده را نیز که یکی از بزرگترین چالش‌های کارکرد سخت افزارهای رایانه‌ای در فضا محسوب می‌شوند، مورد آزمایش قرار خواهد داد. و ما در خبرهای ورزشی، کارلوس آلکاراز از شب بیداری‌های طولانی در گلند اسلم‌ها خسته شده است و پس از اینکه دفاع از عنوان قهرمانی او در مسابقات آزاد آمریکا در اوایل این ماه با یک پایان طاقت فرسا در ساعت 3:33 دقیقه بامداد به پایان رسید، از برگزار کنندگان خواست تا بازی را تا ساعت 11 شب به پایان برسانند. بل شلتون در آخرین گرند اسلم سال در مرحله 1/4 نهایی مسابقات آزاد آمریکا آلکاراز را شکست داد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 85% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
2: انرژی شما.

0: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. آخر هفته فوق العاده ای رو برای تک تک شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. 25 ماه سپتامبر سال 2026 هست، ساعت 19:10 به وقت دبی، به وقت استودیوی رادیو. شما پیغام هاتون رو هم دریافت میکنم از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. خب ساعت پیش من در مورد تمرکز صحبت کردم و اینکه چقدر تمرکز دارید روی کارتون و آخرین باری که 30 دقیقه، فقط 30 دقیقه دور بودید از موبایلتون، شبکه‌های اجتماعی، تبلت یا لپتاپتون، کی بوده که 30 دقیقه این موبایلتون رو گذاشتید کنار؟ منصور فرستاده برای من شخصا سوشال میدیا بیشترین و عمده‌ترین تمرکز رو ازم میگیره. آره، این سوشال میدیا یا فضای مجازی و این صفحه‌های اجتماعی باعث میشه که معمولاً یه چیزی رو که ما میبینیم دائم همون مبحث بیاد دنبال ما. یعنی که کاملاً باهوشه دیگه این سیستم و میدونه که به چی علاقه داریم. قبلاً یادمه وقتی میرفتیم کتابخونه، حالا برمیگردیم به 20 سال پیش، اون کتابی رو که میخواستیم بخونیم رو باید میرفتیم پیدا میکردیم. یعنی ما دنبال کتاب میگشتیم. ولی الان یه موضوع رو که ما دنبالش هستیم دائم همون موضوع دنبال ماست و شاید اگه امروز لازم داشتیم و گشتیم سرچ کردیم، تا چند روز دنبال ما میدوه و طبیعتا تمرکز ما رو هم میگیره. حالا مزایایی داره این ورود تکنولوژی و پیشرفت دنیای تکنولوژی و حالا هوش مصنوعی و خب طبیعتا معایبی هم به دنبال داره. نظر شما چیه و حالا آخرین باری که تمرکزتون رو خیلی به هم زده موبایل و آخرین باری که حتی این 30 دقیقه موبایلتون رو گذاشتین کنار کی بوده؟ بریم یه کار باحال گوش کنیم با صدای فرزاد فرزین. برگرد.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: و اما سری بزنیم به ترافیک شهر. رأس ساعت 19 و 17 دقیقه به وقت دبی، همچنان میبینم دبی به شارجه، مسیرهایی که به شارجه ختم میشن شلوغ هستن. از شارجه به دبی هم یه مقدار شلوغتر شده این ساعت. سمت خیابان جمعه را، سمت الوس و اونور سمت جی بی آر هم میبینم که شلوغ هست و سمت دیرا هم که ترافیک همیشگیش رو داره، اونور سمت برجمان بر دبی هم شلوغ‌تر شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
3: Fresh. Fresh. Fresh music.

0: 3.4 ریتم قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
1: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
2: خب بریم سراغ چالش موزیکال امشب. فرصت نشد که چالش موزیکال داشته باشیم ساعت‌های گذشته، ولی خب بالاخره چالش موزیکالمون هم شروع شد. من کار رو برای شما پخش میکنم، چند ثانیه از یک کار رو شما لطف کنید بفرستید، نام خواننده و نام موزیک رو.

از طریق اپلیکیشن AR and Play یا 4002 میتونید پیغامتون رو بفرستید، پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کنید. یه بار دیگه گوش کنید. تقریبا 17-18 ثانیه هم گوش کردیم. خب ساحله پاسخ صحیح رو خیلی سریع فرستاد برای ما. عالی. فرزاد فرخ تقدیم به شما.

شب زیباتون بخیر، خوش اومدید به برنامه انرژی شما. ساعت 19 و 27 دقیقه است به وقت دبی، به وقت استودیوی رادیو شما. به به، کم کم داشتم ناامید میشدم. معمولا تولدهای ماه سپتامبر خیلی زیادن، مخصوصا اوایل سپتامبر خیلی تولد داشتیم و یه پیام تولد هم رسید. چقدر خوب، تولد صدف هست. صدف جان فرستاده که امروز تولدم هست، تولد شما مبارک باشه. چقدر خوبه که آدم تولدو به خودش تبریک بگه. وقتی خودتو دوست داری قطعا بقیه رو هم خیلی راحت تر میتونی دوست داشته باشی. صدف جان تولد شما مبارک باشه، با بهترین آرزوها. سال فوق العاده ای رو براتون آرزو میکنم. رفته رفته به روزهای پایانی ماه سپتامبر هم نزدیک میشیم. همینجوری که به آخر سپتامبر میرسیم تولدهایی دارن کمتر میشن. تولد شما مبارک.

تولد شما مبارک، سال خوبی داشته باشید، حسابی خوش بگذره. این آخر برنامه‌ای کیف کردیم واقعا. علیرضا جان سلام، وقت شما بخیر. ما یه چالش موزیکال هم داشتیم، ساحل جواب درست رو فرستاد، موان جواب صحیح رو برای ما فرستاده، ولی خیلی جواب درست نداشتیم. امیر نه، جوابت درست نیست، من یه بار دیگه پخش کنم. نام خواننده و نام کار رو برای ما بفرستید. آشنا نیست واقعا. بله، یه کار رو باحال گوش کنیم. اگه یه روز با صدای داریوش و زنده یاد فرامرز اصلانی.

اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده دریا میشم،

0: پوینت چهار. سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
1: خب سری بزنیم به دنیای ورزش، مخصوصا رقابت‌های جذاب فوتبال. لیگ ملت‌های اروپا در جریان هست و برای نسل ما که فوتبال زین‌الدین زیدان رو دیدیم یا فوتبال ژاوی رو دیدیم و دیگر بازیکنایی که الان در قامت مربی روی نیمکت هستن، جذابیتش یه مدل دیگه شده. یعنی بیشتر از که توی زمین جذابیت داشته باشه، کنار زمین برای ما جذابیت داره دیدن این بازی ها، چون بازی این سرمربی ها رو دیدیم توی زمین و حالا شاهد مربیگریشون هستیم. ژاوی که سرمربی هلند هست، در برابر یاران یورگن کلوپ یعنی آلمان بازی داشتن. بازی جذابی هم بود. حالا در مورد تمام نتایجی که کسب شده دونه به دونه صحبت خواهیم کرد. شب گذشته اول بریم ببینیم چه رقابت‌هایی در جریان بود. یونان که صربستان رو 2-1 شکست داد، آلمان و هلند بازیشون 1-1 مساوی شد. بازی نروژ و دانمارک 3-2 به سود نروژ به پایان رسید و 2 گل از این 3 گل رو هم هلند موفق شد به ثمر برسونه و رفته رفته شمار گل‌های ملیش رو هم داره بیشتر و بیشتر می‌کنه. بازی پرتغال و ولز هم که در موردش صحبت کردیم، پرتغال موفق شد 1-0 ولز رو شکست بده. رونالدو هم 1 گل به ثمر رسون که در شرایط آفساید به ثمر رسید و خب قابل قبول نبود. در رقابت‌های دوستانه ازبکستان 3-1 ایران رو پشت سر گذاشت. فلسطین و نیوزلند 2-2 مساوی شدند. ژاپن 3-1 اوروگوئه رو شکست داد. کره جنوبی و چین هم که 3-0 حریفانشون یعنی اکوادور و مالدیو رو پشت سر گذاشتند. و امشب در ادامه رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا 2 تا بازی خوب رو میتونید ببینید، ایتالیا و بلژیک و ترکیه و فرانسه. میدونم طرفدارای ایتالیا خیلی دلتنگ اون ایتالیای قدرتمند هستن. حالا باید ببینیم که در این جام و در لیگ ملت‌های اروپا این تیم چه خواهد کرد. امشب رأس ساعت 10:45 بازی ایتالیا و بلژیک رو میتونید ببینید و مساف ترکیه و فرانسه. روی نیمکت فرانسه هم که در واقع سرمربی فرانسه هم که زین الدین زیدان هست و خب بازی رو جذاب‌تر هم خواهد کرد. رقابت‌های دوستانه‌ای هم در جریان بود. در مورد بازی استرالیا و برزیل که صحبت کردیم، بازی 1-1 شد و هند و پاناما الان دارن بازی میکنن که بازیشون 1-1 مساوی، دقیقه 72 بازی هست. و در ادامه رقابت‌های فوتبال آسیای ناگویا 1/4 نهایی هم امید ازبکستان 3-0 امید عربستان رو شکست داد و امید کره جنوبی هم با نتیجه پرگل 4-0 از صد امید ویتنام گذشت. بریم کاری رو گوش کنیم با صدای رضا صادقی و برگردیم. من قبول کردم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بله دیگه، رسیدیم به پایان برنامه امشب و برنامه این هفته. آخر هفته خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنم، خوش بگذره حسابی بهتون. مرسی که ممنونم از اینکه در طول این هفته با ما همراه بودید. البته سه روزش رو غیبت داشتیم و امیدوارم که هفته آینده با دست پر و کلی جایزه در کنار شما باشیم. خب پاسخ صحیح چالش موزیکال ما دلخور بود با صدای سوگند که منصور کاملا درست فرستاد، علیرضا هم درست فرستادی و ساحله و موان هم که گفتم درست فرستادن، امیر که جواب درست نبود، سیما درسته و امید کاملا درسته، محمد درسته، خوبه جواب درست بودن و آخر هفته خوبی رو هم برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. کیان همچنان شنونده رادیو شماست، خسته نباشی کیان جان. میدونم یک بعد از ظهر تا چهار بعد از ظهر هم برنامه کافه شما رو اینجا بودی و با شبنم در کنار دوستان. امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشی. کیان طبق معمول از داریوش یه موزیک میخواد که پخش کنیم. همین پیش پات نمیدونم، فکر کنم گوش نمیکردی، ساعت 7:29 دقیقه بود که یه کار با صدای داریوش و زنده‌یاد فرامرز اصلانی گوش کردیم. اگه یه روز رو گوش کردیم، حالا سعی میکنیم بازم پخش کنیم، شما هم لذت ببرید. رسیدیم به پایان برنامه امشب و وعده ما میشه هفته آینده رأس ساعت 5 بعد از ظهر، یعنی دوشنبه 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب، صبح شما با حنان رو فراموش نکنید. هفته صبح تا 10 صبح، هفته آینده دوشنبه تا جمعه و کافه شما هم که میزبان شماست، کیان هم که در حال حاضر شنونده رادیو شما، کیان و شبنم دوشنبه تا جمعه با شما همراه خواهند بود. و اما سخن آخر، فکر کردن بیش از حد میتونه چیزی رو که حتی شروع نشده رو هم خراب کنه. شبتون خوش.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دبی ساوت، فان سیتی، GWM، جیجیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز.
1: رادیو شما تنها رادیو

0: شما ریتم قلب های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. همایش بانوان اماراتی با عنوان دختران زاید که به میزبانی سه‌ها از شرکت‌های عضو پیور هلس در موزه ملی زاید برگزار شد، تجربیات الهام بخش بانوان اماراتی را به نمایش گذاشت و بر اهمیت سلامت و تندرستی، حمایت خانواده، آگاهی حقوق و یادگیری نسل‌های مختلف در تقویت حضور و مشارکت بانوان در عرصه‌های گوناگون تاکید کرد. این همایش با همکاری انجمن بانوان اماراتی و در چارچوب جشن‌های روز زنان اماراتی برگزار شد. به بررسی موضوعات متعددی مثل پیرامون زندگی زنان و نقش آنان در جامعه پرداخت، از جمله سلامت جسمی و روانی، روابط خانوادگی و توانمندسازی و همچنین اهمیت ایجاد محیطی حمایتی که به زنان امکان می‌دهد به مسیر رشد خود ادامه دهند و آرمان‌هایشان را دنبال کنند. پلیس دبی روز جمعه اعلام کرد که در نیمه نخست سال جاری در مجموع 17 تانکر به دلیل دفع غیرقانونی مواد زیانبار توقیف و 18 مظنون در این رابطه بازداشت شدند. شناسایی این موارد در چارچوب همکاری‌های مشترک

0: قطعا ناشی از کاهش بهره‌وری مرتبط با گرمای شدید، غیبت بیشتر از محل کار و استراحت‌های طولانی‌تر بوده است. موج گرما در اواخر ژوئن باعث شد آلمان برای 3 روز متوالی دمای بی‌سابقه‌ای بیش از 42 درجه سانتیگراد را تجربه کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمار رسمی نشان می‌دهد که امسال حدود 16,000 مرگ ناشی از گرما ثبت شده است، در حالی که گرمای شدید همچنین باعث آتش‌سوزی‌های جنگلی، آسیب به محصولات کشاورزی و کاهش سطح رودخانه‌ها شده و بر حمل و نقل دریایی نیز تأثیر گذاشته است. در خبرهای ورزشی، جمال موسیالا در جریان گرم کردن پیش از دیدار آلمان مقابل هلند در لیگ ملت‌های اروپا که شب گذشته با تساوی 1-1 به پایان رسید، دچار پارگی عضلانی در ران پای راست شد و حالا اولین پیشبینی درباره مدت دوری او از میادین هم منتشر شده است. انتظار می‌رود این بازیکن 23 ساله حدود 3 تا 4 هفته از میادین دور باشد. موسیالا که در پست هجومی بازی می‌کند، اردوی تیم ملی آلمان را ترک کرده و زودتر از موعد به مونیخ باز می‌گردد. و ما هوای دبی به دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 85% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه فرمایید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4،
2: تنها رادیوی فارسی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
0: Jadid.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: صبح شما با هنان.
1: جورایی فکر کنی که به 80 سال پیش برگشتین، زمانی که برج‌ها نبودن، جاهای زیبایی که می‌بینید نبودن و خیابون نبود و بیشتر منطقه فقط صحرا بوده. اون زمانی جهانگرد و عکاس بریتانیایی به اسم ولفرد تسنجر تصمیم می‌گیره که کاری رو انجام بده که واقعا شجاعت می‌خواست. سفر به رب الخالی، یکی از بزرگترین و سخت‌ترین بیابون‌های دنیا. تسنجر مدت زیادی رو بین مردم بدو، آدمای بدو و منطقه رو میگذرونه، حتی گالگاترا میزنه، لباس عربی میپوشه، باشون سفر میکنه، زندگی میکنه، خلاصه از نزدیک میبینه و حتی بین مردم عرب به اسم مبارک بن لندن هم شناخته میشد. اون زمان با دوربینش عکس‌های خیلی زیبایی میگیره که امروز اصلا این عکس‌ها خیلی به سختی پیدا میشن، از تاریخ اون منطقه، تصاویری از صحرا، مردم، سبک زندگی، که خیلی چیزایی که امروز میبینیم خیلی خیلی فرق داره. حالا 80 سال بعد از اولین سفرش به رب الخالی، کتاب ویلفرد تسنجر این عربیا رو در ابوظبی رونمایی کرد که کتابی پر از عکس‌ها و داستان‌های از سفرش بوده که زندگی این منطقه رو نشون میده در اون سالها، و کتابش 17 سپتامبر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی رونمایی شد و قیمتش هم 160 درهمه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک عالم جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA دبی ساوت، فان سیتی، GWM، جیجیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و اسکچرز.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

خنده هات پر رنگ بشه. قرار نبود که ما دوتا به عشق عادت کنیم، بذار که دلتنگ

دل و پس و بیتابم، باز امشبم بی خوابم، ازت خبر ندارم و تا خود صبح بیدارم، حس خوبی ندارم، چشم همش به ساعته، میپرسم این چه حسیه، یکی میگه خیال.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. نخستین دوره ملی هفته دوران خردسالی از 16 تا 22 نوامبر 2026 در سراسر امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. این ابتکار که با هدایت وزارت امور خانواده و با همکاری سازمان دوران خردسالی ابوظبی ECA اجرا می شود با هدف افزایش آگاهی نسبت به اهمیت سالهای نخستین زندگی کودک، حمایت از نقش خانواده ها و مراقبان و گسترش مشارکت بخش های مختلف در فراهمسازی محیط ها و تجربیاتی که حامی رشد و رفاه کودکان باشد صورت می گیرد. تدارکات نهایی در منطقه هوایرو پکن برای برگزاری ماراتون دیوار بزرگ و دوی خیریه زاید آغاز خواهد شد و همچنان در جریان است. رویدادی که در تاریخ 27 سپتامبر حدود 15,000 شرکت کننده از چین و سراسر جهان از جمله 100 دونده از امارات متحده عربی را گرد هم می آورد. این رویداد برای دومین سال پیاپی در هوایرو برگزار می شود. تلفیقی منحصر به فرد از ورزش، اقدامات بشر دوستانه و تبادل فرهنگی است و بستری را برای تقویت هرچه بیشتر پیوندهای دیرینه میان امارات و چین فراهم می سازد. در خبرهای بین‌المللی، گوگل قصد دارد نخستین آزمایش مرکزی داده مداری خود موسوم به پروژه سانکچر را در تاریخ اول اکتبر آغاز کند تا عملکرد تراشه‌های هوش مصنوعی خود را در شرایط سخت فضا ارزیابی نماید. این ماموریت چگونگی مقاومت تراشه‌ها در برابر پرتوها، لرزش‌ها و فشارهای فیزیکی ناشی از پرتاب را بررسی خواهد کرد و همزمان سیستم‌های خنک‌کننده را نیز که یکی از بزرگترین چالش‌های کارکرد سخت‌افزارهای رایانه‌ای در فضا محسوب می‌شوند مورد آزمایش قرار خواهد داد. و ما در خبرهای ورز

0: همراهی شما برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
3: 93.4.

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com
0: Fresh
1: Fresh
2: Fresh Music
0: جدید

0: آخش کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شماست.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. همایش بانوان اماراتی با عنوان دختران زاید که به میزبانی سه‌ها از شرکت‌های عضو پیور هلس در موزه ملی زاید برگزار شد، تجربیات الهام بخش بانوان اماراتی را به نمایش گذاشت و بر اهمیت سلامت و تندرستی، حمایت خانواده، آگاهی حقوق و یادگیری نسل‌های مختلف در تقویت حضور و مشارکت بانوان در عرصه‌های گوناگون تاکید کرد. این همایش با همکاری انجمن بانوان اماراتی و در چارچوب جشن‌های روز زنان اماراتی برگزار شد. به بررسی موضوعات متعددی مثل پیرامون زندگی زنان و نقش آنان در جامعه پرداخت، از جمله سلامت جسمی و روانی، روابط خانوادگی و توانمندسازی و همچنین اهمیت ایجاد محیطی حمایتی که به زنان امکان می‌دهد به مسیر رشد خود ادامه دهند و آرمان‌هایشان را دنبال کنند. پلیس دبی روز جمعه اعلام کرد که در نیمه نخست سال جاری در مجموع 17 تانکر به دلیل دفع غیرقانونی مواد زیانبار توقیف و 18 مظنون در این رابطه بازداشت شدند. شناسایی این موارد در چارچوب همکاری‌های مشترک با شهرداری دبی و اداره محیط زیست و تغییر اقلیم دبی صورت گرفته است. پلیس افزود که اقدامات قانونی لازم علیه مظنونان انجام شده است. این نهاد تاکید کرد که مواد زیانباری همچون فاضلاب و پسماندهای پتروشیمی باید صرفاً در مکانهای تعیین شده و مطابق با رویه‌های مصوب دفن شوند. همچنین از کسب و کارها و افراد فعال در این حوزه خواسته شد تا مقررات و رویه‌های مصوب مربوط به دفع پسماند را رعایت کنند. در خبرهای بین‌المللی، بر اساس مطالعه‌ای که توسط آلیانز و آلیانز ترید انجام شده، موج گرما در تابستان امسال حدود 25 میلیارد یورو به اقتصاد آلمان ضرر زده است. این ضررها عمدتاً ناشی از کاهش بهره‌وری مرتبط با گرمای شدید، غیبت بیشتر از محل کار و استراحت‌های طولانی‌تر بوده است. موج گرما در اواخر ژوئن باعث شد آلمان برای 3 روز متوالی دمای بی‌سابقه‌ای بیش از 42 درجه سانتیگراد را تجربه کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمار رسمی نشان می‌دهد که امسال حدود 16,000 مرگ ناشی از گرما ثبت شده است، در حالی که گرمای شدید همچنین باعث آتش سوزی‌های جنگلی، آسیب به محصولات کشاورزی و کاهش سطح رودخانه‌ها شده و بر حمل و نقل دریایی نیز تأثیر گذاشته است. در خبرهای ورزشی، جمال موسیالا در جریان گرم کردن پیش از دیدار آلمان مقابل هلند در لیگ ملت‌های اروپا که

0: ARNews مراجعه فرمایید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: کلاب شما با فرهاد بی
3: دانس اند کلاب میوزیک ویکند

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: فرش
1: فرش فرش

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکندز

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکندت با من

0: قلب‌های شما
1: 93.4.
2: یه غریبه پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته، شاید اون که جات الان رو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.